Luka Sešek, njen ime, prebujate se s stotim radijem, 10 minut je čez peto. Dobro jutro. Najprej preglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, ki so na srečo v tem trenutku brez posebnosti, tako da želimo, da ostane tak čim dlje. Seveda, če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55. Okoli 16 stopinj pa v tem trenutku pri nas, pretežno oblačno, in do 30 stopinj bomo imeli danes. V večernih urah so napovedane tudi lokalne nevihte, sicer pa danes do 30 stopinj, pretežno oblačno bo tudi v naslednjih dneh, pa ohladilo se bo jutri čez dan do največ 25, v četrtek čez dan pa samo 20 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami, torek je danes, nov delovni dan pred nami, upam, da niste s težavo ostali in predvsem, da ste se naspali, pa da vas ne čaka preveč naporen dan. Mi ga bomo seveda za vas poskušali narediti čim bolj sproščenega, tudi s totimi hudimi hiti, ki jih je danes tudi ogromno na naši playlisti, tak da dobro jutro, pa dajmo začeti ta torek.

0: Huntricks Golden, 5 in 18 minut je na uri, to je tudi radio. Dobro jutro. Še enkrat poglejmo, če je kaj novega na cestah, na srečo ni, brez posebnosti so še vedno, če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 1055. Vreme pa v tem trenutku pretežno oblačno, takšno bo tudi ves dan, okoli 16 stopin v tem trenutku, danes jih bomo imeli do 30, v večernih urah so sicer napovedane lokalne nevihte, sicer pa danes do 30 stopin, pretežno oblačno pa tudi v naslednjih dneh, tudi ohladilo se bo jutri čez dan do največ 25 v četrtek. Tek pa samo do 20 stopinj Celzija. Jeger, se prebujam z vami in hvala, da se tudi vi prebujate z nami. Skupaj seveda nam je zagotovo lažje v teh zgodnih jutranjih urah, tak da dobro jutro in muzika.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na javni obravnavi študije variant za državni prostorski načrt nove glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje tudi ptujsko obvoznico, je prišlo do burne razprave med prebivalci in predstavniki države. Občani še naprej podpira južno traso v Ptujskem jezeru, medtem ko stroka kot najustreznejšo rešitev predlaga severno varianto. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo so pojasnili, da so preučili več možnih potekov trase in zdaj predstavljajo rešitev, ki naj bi bila najbolj izvedljiva in prostorsko smiselna. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je v pogovoru za Sky News nakazal pripravljenost na zamrznitev trenutnih frontnih linij kot prvi korak mirovnem pogajanj z Rusijo. Dejal je, da bi to lahko bila najhitrejša pot do ustavitve spopadov, vendar mora temu slediti diplomatski proces in varnostna jamstva za Ukrajino. Zelenski ob tem poudarja, da cilj ni zgolj zamrznitev konflikta, temveč trajen mir, ki bi preprečil ponovni izbruh vojne. O polnoči pa veljajo nove regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Cena 95-oktanskega bencina se je znižala za 1,1 centa na euro in 59 centov za liter, medtem ko sta se dizel in kurilno olje podražila, dizel za 3,8 centa na 1,68 evra, kurilno olje pa za 4,2 centa na 1,31 evra. Te cene bodo veljale do 15. junija. Poglejmo še na ceste. Promet v tem trenutku poteka brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite kaj na svoji poti, pa nas o tem obvestite na 080-1055.
0: In vreme, torej imamo delno oblačno jutro in delno oblačno bo danes tudi skozi ves dan. Trenutno so temperature po našem koncu Slovenije okoli 17 stopinj, danes bo šlo kar do 30, bo pa proti večeru zapihal južni veter in zvečer obstaja tudi oziroma proti večeru možnost kakšnih lokalnih ploh. Od jutri naprej, vsaj v sredo, ostaja pretežno oblačno, bo se nekoliko ohladilo čez dan do 25 in v noči na četrtek ponovno pričakujemo padavine, ki bodo nekoliko bolj izdatne kot danes. Od četrtka naprej pa se bo začelo počasi jasniti, bo pa čez dan nekaj manj stopinj, kaj ti napovedujejo le do 22.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino Pika si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
4: Toti radio.
0: Tri minute čez pol šesto, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: O, servus. Kaj čemo, ne?
5: Ja, le.
0: Torek je, 9. juni.
5: Zbuditi pa iti v službo.
0: Tak je.
5: Pač je, ne?
0: Tak je. Ampak kar je dobro pri tem, nikoli niste sami.
5: No.
0: To ti radio vedno tu, tak zgodaj zjutraj, tak da gremo, imamo to. Dodatni zastoj, zdaj smo prebrali tudi, da je novi minister rekel, da bojo začeli intenzivno delati tudi po noči.
5: Ja. In da naj bi s tem skrajšali vsa ta dela za 30 dni.
0: Super.
5: Ja.
0: Tako da mogoče bomo, kar se pač poti v Ljubljano tiče, normalizirali nekje v začetku 2028.
5: Mogoče.
0: Ojej. Ja, pa če treba letos, še bo treba tinto pit, pol pa bo počasi se verjetno stabiliziralo. Ne? Počasi in zanesljivo. Ampak če je to edini problem, ki ga imamo, pol problemu nimamo. Tako da to je. Čez dva dni se začne svetovno prvenstvo. Že danes, glede na to, da so napovedi take, da je, da bo šele zvečer, da za zvečer obstaja možnost ploh in neviht, čez dan glede pa bo vroče, nekatera kopališča so že odprta.
5: So?
0: Gremo na to bogane, kaj boš, če se bo direktor strinjal. 4 čez pol šesto, torej gremo skupaj v ta torek, lepo, da ste tudi danes tu, kot vedno najprej kafe, pol pa dalje.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Enaka, ko pride, ko je polno nekih stresnih momentov, tako skozi zjutraj, ki je ljubezen za ateja.
1: Upam, da ni takih, mislim, možno je takih
0: pogumneš. Ja, možno je, da, srečno.
1: In, ja, točno to srečno, dobiš diplomo.
0: In to je tudi tak nadaleč ena, pravzaprav tema včerajšnje zgodbe to tega Milana, če ste slučajno zamudili.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju in sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj in sicer robotske kosilnice Lobenwein in ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerejo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: O kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi v bistvu doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico, treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja, pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tudi če je pokošeno, ne. OK2 pa ni treba kosilnica vračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In potem pač pokličeš čisto, če kaj poštar, k nam prišel. Ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogoča. Ta pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi, mislim, da ne takoj zakajš, kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš na vladnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko, da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaleti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase, Froc te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma, to ga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledaj, moga fotra so froci za***li, ne.
0: Je tebe niste vi sin svojega?
1: Ne, brat ga je, jaz ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kak načrti za prihodnost še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov, kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peš travo, ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne.
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. Hej, Fonsi.

0: tako 10 minut prečesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, torej aktualna situacija zunaj danes, ko gremo. Ceste, Igor, je kaj?
2: Ja, nastal je že zastoj pred Ljubljano, od počivališča Lukovica proti priključku Ljubljana Šentjakob. Zamude zdaj tam 8 minut, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana pa uro in 19 minut.
0: Tak da, to je ta trenutek.
2: Ja.
0: Relativno normalno še vedno.
2: Zaenkrat še, ampak se zna poslati.
0: Absolutno. Kar pa se vremena tiče, danes bo oblačno, ampak vročo do 30 stopinj in proti večeru obstaja možnost tudi lokalnih ploh, tudi kakšna nevihta se lahko zgodi, tak da veste. Evo nas, torek, 9. juni.
2: Kako
0: smo bili tiho? Ok, 9. juni, torek, jo, kaj čemo. Torej, zdaj ena stvar sem prebral v smislu, ok, nekdo ima res preveč časa, ali pa so pač te ideje bile morda nekoliko progresivne. Za Ecija smo seveda slišali, ne? Ema, ti veš, da je Eci?
3: Ne.
0: Ok, se vem, se do se boš naučila z nami tu zjutraj. Eci je ena, pravzaprav eno mumificirano telo, ki je bilo globoko zamrznjeno, ki so ga našli leta nazaj v Ötztalu, to je v sosednji Avstriji.
3: Okay.
0: Star je na tisoč, koliko ne vem.
2: Je, ba je pravijo več kot 5300
0: tak,
2: let.
0: Ja, tako, ampak relativno dobro ohranjen, naj bi bil na lovu, ker je imel luk pa puščice zraven, tako. Pa vse to. No, in seveda to se oni zdaj ukvarjajo s to mumijo, vsem in tja že dlje časa. In zdaj so ugotovili, da oziroma našli na njegovem telesu žive kvasovke in so jih dol pošobali.
2: Ja.
0: In, torej 5300 let stare kvasovke.
2: Tako.
0: In jih v laboratoriju vzgojili in iz njih spekli kruh.
2: Oj.
3: Oh my God.
0: In so rekli, da je bil dobe.
3: To jaz probala.
0: Bi
3: jo.
0: Probala?
3: Jo.
0: Mene zanima, kako je to zgledalo, ko so prinesli kruh, ok, kdo bo prvi. Pak ideja, tam to najdeš, če kaj bi s tem. Veš kaj, dajmo kruh narediti.
2: Verjetno ti, ki se ukvarjajo s tem mumificiranim truplom, so sami doktori znanosti.
0: Absolutno.
2: Više izobraženi, pa gledali ti,
0: se naredi.
2: Kaj, nekaj, ne.
0: Ampak, sem pa razmišljal, da to zagotovo da eno tako drugo perspektivo na to, kaj se Ötzijo zgodilo, ker je imel rano v hrbtu, ne,
2: pravi, ja,
0: da bi bil umorjen, ampak po mojem, glede na to, da je imel kvasovke po telesu, kje so kvasovke?
3: Joj.
0: Kateri pijači?
2: Ja, hmelijo so.
0: Ja, tako, v pivu, v pivu so kvasovke, mogoče so imeli kako čago, veš, pa ga je nekdo polil, pa je rekel, ne, jaz grem, ne, ne, hodi, Ötzi, ja pa grem, ne, ne, hodi, ja pa grem, daj, če greš, tem strelo, ja, ja, bum.
2: Čist možno, dober scenarij.
3: Ja.
2: To samo zato ga ni pustil, zato ker če bi on prej prišel v jamo, ne, bi pol žena od onega drugega, ki pa smo stali spet. A spet pijal.
0: To bilo. Tak da, po mojem je bolj, če da je v rekel, ne nagrem, to muzim, doma posluša, rajši crknem. Tako se je rekel. Ok, niti šešeni, tako da lahko malo črnih vicov, tak zgodaj zjutraj ne škodi. Ena nepovezana zgodba z leti in starostjo in tem, zdaj pa je so znanstveniki na Harvardu uspeli narediti nek koktejl nekih učinkovin, s katerimi so uspeli 80 let stare celice pomladiti za pol.
2: Resno?
0: Ja.
2: Za tebe?
3: Ja.
0: Jaz sem sicer pomislil, da se ne bomo nikoli Trumpa rešili, ampak okej, okay, ja, za mene, dobro. Te pa. No. Si zadovoljen?
2: Ne.
0: Si predstavljaš? Je bil spet 25?
2: Ha, pa vihara.
0: Ne, si predstavljaj. Igor, takrat sem šele bil neugoden. Pet prečesto, dobro jutro želimo.
3: Dobro jutro.

0: OTI Maxi.
1: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
2: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Rezervirajte si soboto 13. junija.
4: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku doživeti.
4: Več na www.kelih.si.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
10: Še ne veste, kaj bi danes za malico? V zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
11: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
10: Meni preverite na zelena-tocka.si.
12: Nein!
13: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta če še.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je podprl novelo zakona o državni upravi, ki je usklajena z reorganizacijo vlade in bo v obravnavi na današnji izredni seji Državnega zbora. Predlog prinaša spremembe imen in pristojnosti nekaterih ministrstev ter prilagaja število državnih sekretarjev na 5 resorjih. Vlada bo po novem lahko določala sedeže ministrstev, kar odpira možnost njihove selitve iz Ljubljane, vendar za zdaj podrobnosti o tem še niso znane. Edina potrjena naj bi bila selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki naj bi se preselilo v Maribor. Iranska vojska je sporočila, da je zaključila napade na Izrael, hkrati pa opozorila, da bo Teheran odgovoril še ostreje, če se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljujejo. Izrael je izvedel nove napade na cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo izstrelil več raket, ki jih je izraelska zračna obramba prestregla. Ameriški predsednik Donald Trump je vse strani pozval k zadržanosti, po poročanju tujih agencij pa so v Iranu odjeknile eksplozije tudi v Teheranu in drugih mestih. Pokrajinski muzej Maribor pa bo danes ob 18. uri v kino Partizan odprl občasno razstavo Igrače Darka Lovreca. Na ogled bo obsežna zbirka igrač iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki jo je mariborski zbiratelj ustvarjal kar 60 leti. Razstava predstavlja predvsem slovenske in jugoslovanske igrače, dopolnjene pa bodo tudi z redkejšimi primerki iz Zahodne Evrope. Razstava, katere avtorica je Nives Cvikl, bo na ogled do 15. septembra.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
3: Poglejmo še na ceste. Pneumatika ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkom Maribor vzhod in Zrkovci. Pa tudi radar je na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji, pa radar tudi na Vidmo pri Ptuju pri trgovini v smeri Ptuja merijo. In pa še zastoji so na koncu štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj je dolg 9 km, zamuda pa tam že 14 minut. Če opazite še kaj, kar na ceste ne sodi, nas pokličite na 0800 10 55.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: In vreme delno oblačno imamo, delno do pretežno, no in okoli 17 stopinj po našem koncu Slovenije. Drugače danes pričakujemo tudi čez dan pretežno oblačno in do 30 stopinj bodo temperature, proti večeru obstaja tudi možnost ploh in neviht. Od jutri naprej pa nekoliko nižje temperature čez dan, jutri denimo do 25, zvečer bo ponovno in ponoči bo ponovno deževalo, na to pa v četrtek in petek le malo nad 20 stopinj.
8: Edini legalni spletni kazino. Kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
11: Toto radio.
1: Ana, danes manjka, da je Neger in študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
12: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Upam, da ste dobro spali, če pa ne, pa kaj češ, ne?
12: Zdaj se morate zbojiti.
1: Ja, to je. 5:06 je in pomagali bomo mi tukaj v totem jutro. Danes imamo, ne pozabiti, to je teden, ko lahko dobite pri nas Jurija. Vse informacije na totiradio.si, tam je vse zapisano, pa tudi mi vam bomo vse povedli brez skrbi. V vsakem primeru slavimo milijon doprodano premium VBO zobno ščetko.
12: Tako?
1: Tak da, ker ne.
12: Milijon ščet prodati ni enostavno.
1: Ampak vse to moraš dati na stran, ker veš, da se je vrnil Berg doktor.
12: Res? Gleda kdo to?
13: Ne.
12: Veš, kdo je Berg, doktor?
13: Ne, vem.
12: To je doktor Martin.
13: Ne.
1: Doktor Martin Gruber. Je to ima pesa, to ti tudi...
12: Ne vem, če ima pesa, ima pa starega Mercedesa zelenega. To bi... Mislim, da sem prvo ali drugo sezono pogledal.
1: Okay. Malo bomo govorili tudi seveda o svetovnem prvenstvu v nogometu, ki je samo še dvakrat spimo, bek. In je zagotovo eno od osrednji dogodek tega poletja 2016.
12: Absolutno.
1: Brez nadaljnega. In hitro po osmi bomo imeli tudi izjemno zanimivega gosta, ker kolikokrat se je zgodilo, da je recimo pubec iz Maribora naredil video spot za tako legendo, kot je Paul McCartney.
12: Niče se je.
1: Ne. Rok Predin bo pri nas, da se malo pomenimo, kako je to sodelovanje, ali sta se sploh videla in kako sploh lahko nekdo iz Maribora, ne, mislim, danes je vse možno in omejitve so samo v glavah, da smo si na jasnem, ne, ampak lahko to narediš, da dobiš to priložnost, tako da vse to danes jutraj, pa seveda muzika. 7:06 je že. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.

0: The Proclaimers, I'm gonna be ob 6:13 minut, če limo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli, torek 9. juni pišemo danes in imamo vsaj delno nižje cene goriva.
1: A ja, ja, to pa imamo.
0: To pa imamo. 95-oktanski bencin se je spet nekoliko znižal, Jeger, ne?
1: Ja, za 1,1 centa, na srečo. Samo sta pa šla gor kurilno olje in pa dizel. Ne? Dizel se je kar podražil za 3,8, kurilno olje pa za 4,2 centa. Tako da, to so zdaj nove cene, ki bodo veljale en teden, torej do 15. junija. Zdaj se reče, ne spreminjaj na 14 dni, ampak na en teden.
0: Tako da veste, ne?
1: Ja.
0: To je to, ne?
1: Če imate dizla, ste na slabšem, če imate bencinarja, ste na boljšem.
0: Ampak ne bistveno, zdaj se veš, to je pač.
1: Ja.
0: Ampak ko se menimo in ko se že menimo, moram reči, da sem ugotovil, da, da smo absolutno v napačnem biznisu.
1: Res?
0: Ja.
2: Res? Zakaj?
0: Ja, vsi mi. V absolutno napačnem biznisu, ne vem, če ste prebrali, ampak če veste, Taylor Swift, poznamo Taylor Swift?
1: Ja.
0: Poznamo Taylor, kak te ne bi poznali Taylor Swift. Taylor Swift je prva glasbenica oziroma najbogatejša glasbenica v zgodovini, ker je njeno premoženje preseglo 2 milijarde dolarjev.
1: Stara tudi ni pred, ne, mislim,
0: tak pretirano, ne?
1: Ima še kar dosti življenja in karijere pred sabo, ne?
0: Veš, kaj je to?
1: Bravo.
0: Zdaj si ti predstavljaj, kak dolgo bojo pač ti županovi Bolgari morali špila, da bojo to dosegli na glavnem trgu. Okay, češ, tu je Taylor, 15:06. Dobro jutro.
1: Dobro
2: jutro.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ura je 19 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Tako. Verjetno niso imeli plana, potem smo pa mi prišli z idejo. Ampak kakorkoli obrneš, super, in smo veseli, da ena taka uspešna zgodba iz našega mesta gre naprej, pa ne samo uspešna, tudi kakorkoli obrneš, daleč najboljša zobna ščetka je to.
1: Jaz se absolutno strinjam, ker jo že od začetka uporabim.
3: Jaz tudi.
0: In res? Mm? Bravo. In ker je Maribor?
1: Šampion.
0: Ne, tako Ema.
3: Ja,
0: ok, dajmo še enkrat popraviti. Okay. In ker je Maribor
1: šampion.
0: No, evo, malo več srca, daj v to noter, se veš. Se bo, počasi te bomo. Tako da, Jurija lahko dobite in to ta petek pot tja je zelo preprosta. Osnovno je, da seveda poslušate tudi radio trikrat na dan. Se pravi hitro po 7, pa po 2 uri popovdne, pa po 5 uri pozno popovdne povemo dnevno geslo. In vi skozi ves teden zbirate gesla, ki ne bodo prezentirana v pravem vrstnem redu, iz teh gesla sestavite smiselni stavek in počakate, da vas pokličemo. Kak pa mi vemo, da vas bomo poklicali, ja, ker vas bomo izžrebali, ker se boste predtem prijavili v SMS-u na 051-220-220 s svojimi podatki in geslom.
1: Premium zobna ščetka VBO.
0: Zelo preprosto.
1: Ja, lahko bi reklamo posnel. Premium zobna ščetka
0: skoraj
1: VBO.
0: Daj še enkrat, daj še.
1: Premium zobna ščetka VBO.
0: Vidla ima to. Kaj si Pa še malo, ne, pa če bi še malo zategnil, bi lahko celo v Ljubljani snemal. Pribil me, zobna ščitka me pribil.
1: Ja.
0: Ne.
1: Skoraj da, ja.
0: Ne, ampak dajte, no, naj vam damo Jurija, ker vam hočemo, res vam hočemo. Poslušajte, danes hitro po 7 geslo številka 2 in ta gesla bodo objavljena samo in izključno in zgolj v etru totega radija. Tak da, poslušajte.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: OT Maxi. Kazinoa Sradenci vabi na otvoritev letne terase.
1: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje, vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
0: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
1: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
2: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
3: Ko spakiraš kufre?
2: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
3: No, te pa le ide. V PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
2: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
3: Te pa veš, kam moreš iti.
2: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
4: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
11: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
10: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo 13. in 14. junija gostil športni vikend Maribora, največji mestni športno-rekreativni dogodek, na katerem se bo na različnih prizoriščih predstavilo več kot 25 športnih društev, klubov in organizacij. Pogrebno podjetje Maribor bo jutri odprlo nov poslovni prostor v Orehovi vasi nasproti pokopališča Slivnica. Tam bodo občani občine Hoče Slivnica ter najemniki grobnih mest iz občin Hoče Slivnica, Rače Fram in Miklavš lahko prejeli lahko rejali prijavo pogreba, organizacijo pogrebnih slovesnosti in zadeve povezanimi z grobnimi mesti. Ob mednarodnem dnevu in tednu arhivov pa arhivi po Sloveniji pripravljajo številne dogodke, s katerimi izpostavljajo pomen arhivskega gradiva ter svojo vlogo pri varovanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Preverimo še stanje na cestah. Zastoj je še vedno od Lukovice proti Ljubljani, dolg 7 km, zamuda tam 22 minut. Zastoj je nastal tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Tam je sicer zamuda slabih 2 minuti, Maribor Ljubljana, pot pa zdaj 1 uro in 35 minut. Sicer pa radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah, pa tudi na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji in še radar je na Vidmo pri Ptuju pri trgovini, meri pa v smeri Ptuja. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800-055.
14: Trenutno v našem mestu 16 stopinj, Smolnik 17, enako tudi v Gočovi, za stopinjo manj pa v Črenšovcih. Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj. Proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25, občasne pa so možne tudi posamezne plohe.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Voice stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
17: 3 minute čez pol sedmo, Dejan Jeger in študentka Ema smo danes tu, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
17: Dobro jutro. In vrača se Berg doktor, či za res. Vidim, Ema.
19: Noro.
17: Skri veselje. Ne, to moraš vedeti, to je to, ko je prišel, ne. Martin Gruber.
18: Veš, kaj on vse zna. On ima svojo ordinacijo na podeželju, samo ko on pride na kliniko oziroma v bolnico. Tudi no, tam on reši. Da si halje gor, pa vse reše. Tako.
19: Res?
17: Tako okay. Gledam malo te slike, Jeger, da je Martin Gruber oranžen.
18: Oranžni.
17: Da bi bil oranžni.
18: Ja, da bi bil, ja.
17: Veste, si kar podobna,
19: ja, ja.
17: S tem, da pač ti operiraš Lawrence, pa tam ne.
18: Tako, ja.
19: No, dobro.
17: Pač, isto je hrib na nek način, ne.
18: Tako.
17: Pa nimaš pač starega Mercedesa, ker imaš novo Škodo. Ampak dobro, glej, ker moraš vedeti, ne, da to, koliko je Martin Gruber v resnici, zdravnik si tudi ti.
18: Čeprav eni tega ne vejo, ne.
17: Ja, res je.
20: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tu dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In Ema, jaz bom kar krenil, pa ti moram povedati kar na začetku, da me generacija z kar razočara na vsakem koraku. Ne.
0: Na vsakem?
1: Ja, kar dost. Ne.
0: Ni občasno vsaj?
1: Ne, ni občasno. Ne, se vedno zgodi kaj. Ja, glej. Ker se pač družim s ljudmi, ki so člani generacije Z in pa nima veze. V glavnem, bilo je, neki dogodki so bili in oseba, ki je skrbela za social, oziroma še vedno skrbi za social, ne, je stara tam okoli 17-18 let, torej predstavnica generacije Z in bi mogla pripraviti...
0: Na robo že bolj, ne?
1: No, še vedno je.
0: Skoraj alfa.
2: Ja,
1: ni.
2: Skoraj.
1: To so še...
0: Dobro, ja.
1: No, in bi mogla ustvariti dogodek na Facebooku.
0: In?
1: In niš, ni naredila. Mislim, jaz sem vprašal, kje je, ne?
2: Ja.
1: Pa rekla, Facebook. Niš, ja, pa če ste rasli s Facebookom.
2: Ja, ne, nismo.
1: In ni pri vseh chat GPT-ih in vsej ostali tehnologiji enega dogodka. Kak ne znate tega na Facebooku?
2: Ja, ne, jaz ne znam Facebooku uporabljati.
1: Kak ne, znaš me, če si rasla?
2: Ne, nisem.
1: Kak nisi?
2: Ker si star. Ja.
0: Ker si star.
2: Ti sploh Instagrama nimaš.
1: Mam Instagram, samo ga ne uporabljam.
2: Ja, imaš kaj gor?
1: Ne, ker ga ne uporabljam. Jaz uporabljam Facebook.
2: Ja, ampak lahko te pa pomirim.
1: Haj, ne, težko me zdaj pomiriš, ker
2: ja,
1: sem že malo...
2: Ja, pa te bom, poslušaj.
1: Ključni.
2: Ena nova funkcija na Instagramu.
1: Okej.
2: Okay. Pač, ko ga boš začel uporabljati, da veš, seveda.
0: No,
2: da vedu. Lahko zdaj poste na Instagramu, menjuješ njihovo pač, lokacijo, ki bojo.
0: Lahko kak lokacijo? Zdaj,
2: pač lokacijo
0: časovnico.
2: Na svojem Instagramu.
0: A,
2: na primer,
0: okay.
2: Zdaj, če sem objavila en post danes, ga lahko dam čisto na konec.
0: Noro! In kak točno to zdaj reši igro problem?
1: Ja.
2: Ja, da boš vedel, bolj za Instagram, kak ga uporabiti.
1: Vi začnite Facebook uporabljati.
2: Ne, ti moreš
1: ker
2: Instagram,
1: Miguel. Ker jaz sicer
2: Miguel.
1: Po srcu sem mlad, samo tak drugače, pa Face Star, ker hodim v toplice, pa bom še vedno Facebook uporabljati.
2: Greva se zdaj naučiti.
0: Naj samo povim, Miguel, nisi več tak mlad, na zadnje sem v toplicah, ti je pasalo, da si
1: ja,
0: obkrožen z upokojenci, sedel na robu bazena. Tak da, ja. Jaz se pravičujem, ima se veš, ne, pač starejši.
1: Začnite uporabljati Facebook,
2: ne,
1: prosim.
2: Ne.
1: Ja.

0: 11 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gregor, kdaj si ti nazadnje dobil mail kakega poslušalca?
1: No, pa že dolgo, ne?
0: Ja, vidiš. Jaz se recimo včeraj.
1: Res?
0: Ja. Tema, ko pride Tine, ne? Se veš, ko pride Fraso in Medvarju, pa reče, čuj Fras, pa pol... Pisal mi je poslušalec Mark in pravi, da bi zelo, zelo, zelo rad še enkrat slišal tistega, tisti Tinetov slabi vic o zajcu, lisici in medvedu in o vojski. Napisal je, da se še življenju ni tak smejal. Ok, Mark, verjetno nisi edini, ampak glej, seveda, maestro vedno popušča pod pritiski publike, od nekdaj je bilo tak. Ne? Torej, tu je torej še enkrat za lepših par trenutkov v tem pretežno oblačnem jutru na ta torek.
2: Pazi zdaj.
3: Ja, pazim.
2: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha tak naš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža ne može vojsko. Gre not lisica v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Pa medveda, ti kako te najas? Ti si pa zobe vun razbi, se brez zoba ne može iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojško, pa je debeli, pa je debeli.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Queen, A Kind of Magic, 5 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Trenutni potovalni čas Maribor Ljubljana, Iger je?
1: Je v tem trenutku 1 ura in 37 minut.
0: Aha, ok, torej se že čezares nabira. Drugače pa eno spremembo bomo imeli pri knjižnicah v našem mestu, v kratkem.
1: Ja, knjižnica Studenci se iz dosedanjih prostorov na Obrežni ulici seli v sodobnejše prostore v Ikona centru. Ker bo pač lažji dostop, boljše možnosti parkiranja, pa tudi večje bo vse skupaj, ker je knjižnica Studenci druga po obiskanosti.
0: Ja, pa greš po knjigo, pa pol še mama kupi novi bicikl, ne?
1: Ja. Vse se da zase.
0: Ok, podrobne je v novicah ob sedmih.
2: Lestvica totih 30.
3: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden. Tretje mesto.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo. Od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin. Ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Si predstavljate mali ojšter pamen, da vam prileti v predju šejbo? Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
15: S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
14: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 7.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pogrebno podjetje Maribor bo jutri odprlo nov poslovni prostor v Orehovi vasi nasproti pokopališča Slivnica. Tam bodo občani lahko urejali prijavo pogreba, organizacijo pogrebnih slovesnosti in zadeve povezane z grobnimi mesti. Pogrebno podjetje Maribor je letos prevzelo upravljanje pokopališč Hoče in Slivnica ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe. Ob odprtju poudarjajo, da želijo uporabnikom zagotoviti dostopne in kakovostnejše storitve. Če bo novi minister za notranje zadeve javno upravo in digitalizacijo Franci Matos uresničil namere, plačni sistem v javnem sektorju ne bo več enoten, napoveduje namreč drugačna izhodišča.
18: Bi plačno reformo seveda drugače uredili, torej same posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljeno strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
17: Sindikati opozarjajo, da bi takšne spremembe lahko pomenile razkroj enotnega plačnega sistema v javnem sektorju in oslabile socialni dialog. Sindikalni predstavniki poudarjajo, da sprememb ni mogoče uvajati brez dogovora s socialnimi partnerji, medtem v zdravniškem sindikatu Fides ministrove napovedi ocenjujejo kot korak v pravo smer, vendar poudarjajo, da za konec stavke še vedno pričakujejo konkretne ukrepe vlade. Mariborska knjižnica pa je pričela selitvijo knjižnice Studenci iz dosedanjih prostorov na Obrežni ulici v sodobnejše in prostornejše prostore v Ikona centru. Tam bo uporabnikom omogočena boljša dostopnost, več parkirišč ter kakovostnejši pogoji za izvajanje knjižnične in izobraževalne dejavnosti. Selitev bo potekala do 17. junija, v tem času pa zamudnine ne bodo obračunavane. Nova knjižnica bo vrat odprla 18. junija, ko bodo pripravili slavnostno otvoritev s kulturnim programom, literarnim dogodkom in brezplačnim vpisom za nove člane.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
17: Preverimo še stanje na cestah. Pestro je na Štajerski avtocesti. Najprej zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane. Potem pa pri Slovenskih Konicah zastoj pred delovno zaporo v obe smeri čaka se približno 5 minut. Zastoj nastal, krajši zastoj seveda nastal tudi med izvozom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora. In pa še daljši zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 15 minut, na skupni potovalni čas Maribor Ljubljana pa uro in 37 minut. Opozarjamo pa tudi na radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
16: Italko Pitak.
19: Trenutno v našem mestu 18 stopinj, Ožbalt 17, enako tudi v Opačah, za stopinjo več pa v Vaneči.
20: Vaneči.
19: Ja.
20: Ema, moraš se navaditi. Ja, zgodilo se bo pač.
17: Večkrat.
20: Pubeci so navihani okoli tebe. Ja, v Vaneči, okej.
19: Okej. Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj, proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
22: Dobro jutro. Tudi radio.
23: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jeger.
20: 3 minute čez 7, Dejan Jeger in študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
17: Dobro jutro.
20: Boš spoznala vse te lepe kraje v Prekmurju. Vaneča, Pertoča, Sebeborci.
17: Ja, to Sebeborci, oj, je. To še jaz ima, vzamem kot.
20: Enkrat te bova z Jegrom peljala, vse okoli bomo šli gledati. Veš, kak je lepo?
19: Res.
20: Boš, kak se dobro je tam. O,
19: ja,
20: o, no, ja. Se meni.
19: Kak gremo?
20: Kak je za jesti, je vredo, ne? 4 čez 7, dobro jutro, torek 9. juni.
17: Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
20: Ja, in še malo, pa drugo geslo, ki ga bomo predvajali oziroma izdali, seveda vi to sestavljate in v petek lahko dobite Jurija. Vse informacije na totiradio.si.
24: Toti radio.
25: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ok, smatramo se na šupane, 11:07 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In to že ta petek. Ko bo blagajna naredila kačink, ampak najprej seveda nam povejte, da bi radi imeli Jurja in to tako, da se prijavite, Jiger, povej kako.
3: Prijavite svojimi podatki na 051-220-220 in zaraven pripišete premium zobna ščetka VBO.
0: Tako, to je geslo in tak mi vemo. Tako. In vmes, absolutno pozorno poslušajte to ti radio. Trikrat na dan, samo in zgolj v etru, povemo dnevno geslo. In ko boste jih imeli pet, boste sestavili smiselno poved. In potem vas petek po 3. uri popovdne žrebamo, pokličemo, vi poveste poved in kačin.
1: In bo poletje kar lepše.
0: Ja, no, vsaj te priprave, ne, končno ja, no. Te... Končno, če ste razmišljali, jo, kak bi si jaz kupila te kopalke, samo če stanejo 998 evrov.
1: Koliko kopalke
0: stane? Napad ne vem, pač dam primer.
1: Ja,
4: dobro.
0: Zihar male. Za taki denar ni dost blaga, veš, kaj ti hočem reči. Je pa dizajnersko. Tak da, danes drugo geslo v tem trenutku, če slučajno, seveda kako jutro ob 7, ne morete, pol poslušate ob 2, če pa še ob 2 ne morete, pa ob 5. Če pa na nobenega v teh terminov ne morete, pa pač zadolžite nekoga. Se zato pa smo delali domačo delovno silo. Pa
1: se ne ostalo. Kaj bojo te drugega delali?
0: Mama v penzi, ima cajt, recimo.
1: Naj se bijo pri radiju.
0: Tako pa pišejo. Ok, torej pozor. Drugo dnevno geslo.
5: Zobni.
1: Mm-hmm. Ok, redo.
0: Edvard in Frida sta v en glas to posnela. Tak da zdaj imamo 2. Če daš skupaj, ta trenutek ne paše najbolj, ne? Tako da je treba pač počakati do petka, ko boste imeli vseh 5, boste zagotovo lahko sestavili smiselni stavek. Evo, drugo geslo odkljukano, držim pesti, da se slišimo v petek popoldne.
6: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Katy Perry Roar Upset Me in 17 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ema, po pravici povej, se veseliš svetovnega prvenstva v nogometu?
2: Mogoče, ja.
0: Mogoče.
1: Mogoče.
0: A, so oni so tak,
2: ja, ker pač oni so full hot in full
0: hot. A, so.
2: Lovajo tam in tisto.
0: Tako, to je glavni razlog, zakaj se tudi mi dva z igrom veselimo.
1: Ej, ja.
0: Ampak hot pa definitivno bo, ne, mogoče sploh na tekmah v Ameriki, ne tak.
2: Ja.
1: Pač v roj, ker je poletje.
0: Ker bo vreče vreje,
1: visoke temperature, Mehika pa, ne.
0: Dvakrat spimo, Bek je svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo največje doslej in seveda vsi navdušenci, smo izjemno vznemirjeni, čeprav jaz moram reči, da malo tudi tak čakam z eno previdnostjo, ker recimo še na prejšnjem svetovnem prvenstvu je bilo 64 tekem.
1: Ja.
0: Zdaj bodo 104 tekme.
2: Oh.
0: Tak daleč je, da so morali uvesti 16. finala.
1: Desetino.
0: Ker prej je bilo od osmine finala, je,
1: ja,
0: so bili izločilni boji. In tak bo morala ekipa, ki bo osvojila naslov, bo morala zmagati na 8, ne več na 7 tekmah. Recimo to. 39 dni bo trajalo vse skupaj, tako da vsi bomo na koncu malo zmatrani, imam malo občutek. Novost, ki je recimo, letos je tudi ta halftime show, po slogu Superbowla bo halftime na stadionu MetLife v New Jerseyu, kjer bo finale, Madonna, Shakira, BTS. Ja, bog ima. Kar je zanimivo, za vsako svetovno prvenstvo pripravijo tudi novo žogo. Ta se imenuje Trionda. Za to svetovno prvenstvo, zakaj? Ker je v...
1: Ja, kaj je v treh državah.
0: Ja, bravo, Adidas dela, ne, in je žoga z vrhunsko tehnologijo, ne, ker v svoji notranjosti imajo te žoge senzorje, ki v realnem času pošiljajo podatke sistemu VAR za nezmotljivo odločanje offside-ih, recimo. Tako da zdaj že žoga špionira. Ni več heca. Vsi nogometaši, ki bodo tam in njih malo, 1248 jih je, bodo imeli svoje 3D avatarje, in tako bo umetna inteligenca preko kamer natančno spremljala gibanje njihovih teles in torej sodnikom pošiljala na milimeter natančne podatke za sodniške odločitve.
1: Včasih niti sodniko več ne mora.
0: Ja, koliko krat sem si to rekel v moji karieri.
1: Vseeno, pol malo.
0: Ali pa vsaj enih sodnikov, da ne bi bilo, lahko pol Tineta vprašaš, ko pride mimo. Kar pa je sploh, kar zaznamuje to svetovno prvenstvo, ki prihaja, pa je denar. Cene so šle zdaj v tri krasne, da se lepo, ne, mi bi rekli drugače,
1: ja,
0: ne,
1: rekli,
0: v tri, ja. Ne. Kaj ti, moramo vedeti, prejšnje svetovno prvenstvo v Katarju je bilo najdražje doslej. Zdaj je to svetovno prvenstvo za vstopnice 3 do 10 krat dražje.
2: Oj.
0: Če je bila cena za vstopnico za finale v Katarju, pa zdaj ne govorimo o VIP-u,
1: yeah.
0: Ne, o navadni vstopnici je bila recimo $1000, je zdaj cena $10,000 za karto za finale, se so čist zmešani. Ne? Plus, naredili so tudi to, da so bile cene dinamične. Se pravi, tekme, ki so šle malo bolj tako rodo, so malo spustili, pa polko je začelo rast, so jih spet hitro dvignili, veš?
1: Slabo, kar slabo.
0: Jaz moram reči, da Infantino ni eden od mojih najljubših,
1: ne?
0: Ljudi na tem svetu.
1: Včasih bi ga lahko menjali.
0: Ampak predvsem se moramo zavedati, da je to vseeno velika maša najlepše in najpopularnejše igre na svetu, tak da... Mi tako bomo doma gledali, nas ne bo tako dosti to koštalo. Ne,
1: ampak...
0: ne,
1: dobro, je vse res, da je biznis, ampak lahko
0: je biznis,
1: pa neke, ne.
0: Lahko bi, ne, samo se veš, vseeno je v Ameriki. Tam pa tako mora biti vse največje, najboljše, najbolj krasno. Kanada pa Mehika pa pač nima ta izbire. 7:21 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
5: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
4: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
5: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Od polnoči veljajo nove regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Cena 95-oktanskega bencina se je znižala za 1,1 centa, cena kurilnega olja in dizla pa se je podražila. Dizel se je podražil za 3,8 centa, kurilno olje za 4,2 centa. Državni zbor bo danes obravnaval novelo zakona o državni upravi, ki prinaša spremembe imen in pristojnosti nekaterih ministerstev. Vlada bo po novem lahko določala tudi sedež ministerstev, kar odpira možnost njihove selitve iz Ljubljane. Državna revizijska komisija pa naj bi proti Darsu vložila obdolžilni predlog zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne stavbe na Griču, saj naj bi bili nekateri svetovalni in inženirski posli sklenjeni brez ustreznih javnih razpisov. Poglejmo še stanje na naših cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti pri delovnih zaporah pri Slovenski Konici v obe smeri, zamuda tam okoli 5 minut. Sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda 17 minut tam in pa skupni potovalni čas od Maribora proti Ljubljani 1 uro in 36 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še opazite kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Trenutno v našem mestu 19 stopinj, enako tudi na Ptuju, Šalovcih ter Adriancih. Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj. Proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25, občasne pa so možne tudi posamezne plohe.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Ja, Dejan Jeger in študentka Ema smo tu danes, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: In dobrodošli na torek 9. junija, še malo pa pride mimo tudi Tine, kot vsako jutro. In pa mimo grede, evo to je informacija, tretjina Američanov misli, da bi lahko delali boljše kot Trump. So kar amaterske številke, moram reči.
5: Res, jaz bi tudi pričakoval više.
0: Zelo amaterske, ker recimo pri nas v Ljudskem vrtu jih je 95% boljših trenerjev pa fuzbalerjev, tak da.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Servus.
0: Oh, servus.
1: Kaj zdaj?
0: Kaj ti? Kaj zdaj ti?
1: Nič, te pa nali, ne?
0: Ja, dobro. Vrej, te kakje, ja nič te. Vrej, se vidimo, kaj, ajde. Klasični pogovor, ko se srečaš z nekom na ulicah našega mesta.
1: Tak nekak zgleda.
0: Dobro. Kaj si nam pripravil danes?
1: Imam enih par zanimivih zakonov po svetu.
0: Okay.
1: Res zanimivi, pa sem malo gledal, pa komu bi kaj ne, od vas okay. treh, ali pa recimo od nas štirih. Recimo, Dejan,
0: ja.
1: Prepovedano je v Angliji v parlamentu umreti.
0: Ni straha, ne bom ne. Kršil tega zakona, domnevam.
1: Jäger, ko boš na Barbadosu,
2: okay.
1: v maskirne barve se ne smeš oblačiti.
2: Dobro.
1: To ima problem, ker si celi. Ne?
0: Ker si ja, ja, ja, res je, si že maskirn od glave dol.
1: Ema, v ja. Singapurju ne smeš na javnih mestih čigumija žvekat.
3: Pa.
1: Pa Ema, v Grči, ko plešeš, ne smeš zriti omigat.
0: Ta zakon se bo jaz kršil. In to intenzivno sem že kršil ta zakon.
1: Še enega imam za Emo.
0: Kaj pa so račke dali gor, glej?
1: Še enega imam za Emo.
3: Ja.
1: Na Tajskem je prepovedano med v lasti več kot 14 dildotov.
0: Ja, ima.
3: Joj, to pa sem tu že.
0: Hvala Bogu, hvala Bogu, da ni na pobrežju, tak, ne? Hvala ti, ne?

0: Ne zamudite letos na lento.
1: Stand-up uska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
2: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepših festivalov pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
1: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si.

0: 5 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, trenutni potovalni čas Maribor Ljubljana, Jeger, traja.
1: V tem trenutku 1 uro in 43 minut.
0: Ok, tak da tu smo, gužva je, dajte to programirati v svoj čas. Ja. Drugače pa prihaja športni vikend Maribora, to je...
1: Ta vikend se bo dogajalo, 25 športnih društev se bo predstavilo, je pa ena novost letos in sicer enotna karta po ceni 5 evrov, ki omogoča uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice, Radvanje in mestnega javnega prevoza, tako da lahko lepo kruzate med vsemi prizorišči.
0: Ja, in ob Pohorju, katero je najpopularnejše prizorišče, ko je športni vikend?
1: Zagotovo letališče Skok.
0: Ja, športno letališče v Skokah in naj povem, to lahko že zdaj napovem ta teden, ker pa seveda se seveda pripravljamo, ne, bomo podelili en uvodni let nad Mariborom in en skok s padalom v tandemu. Ja, poslušajte, toto jutro tudi v drugi polovici tega teta. Enkaj se ti veseliš,
1: ja, jaz ne smem.
0: Začni hujša, če bi rad skočil. Podrobne je pa v novicah ob osmih.
2: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
3: Majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo ve...
7: Toti Maxi.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
10: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Relax.
12: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
13: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
12: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjera se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
18: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
19: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
18: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
19: Rešilna.si.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Ja.
14: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
5: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
2: Jo. Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
1: Dobro dan, dobro jutro.
0: Kam skačeš, Jeger?
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z novelo zakona o starševskem varstvu, ki se uporablja od 1. junija, je na novo opredeljena enostarševska družina. Po nove mednje sodijo tudi družine, v katerih drugi starš ne prispeva k preživljanju otroka oziroma prispeva manj od njegovih osnovnih potreb. Za te družine ostaja v veljavi 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Hkrati novela ukinja 20-odstotno povečanje dodatka za predšolske otroke, mlajše od 4 let, ki ne obiskujejo vrtca. Nova pravila se bodo upoštevala ob naslednji vlogi ali ob izdaji nove odločbe. Ta vikend bo v našem mestu ponovno potekal športni vikend Maribora, največji mestni športno-rekreativni dogodek, na katerem se bo na različnih prizoriščih predstavilo več kot 25 športnih društev, klubov in organizacij. Novost letošnjega športnega vikenda je enotna karta po ceni 5 evrov, ki omogoča uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice, radvanje in mestnega javnega prevoza, ter tako olajša dostop do športnih vsebin v mestu in na Pohorju. Vse informacije o programu pa najdete na spletu. Na strani Športne zveze Maribor. Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi letos organizira brezplačne delavnice za starejše kolesarje in uporabnike električnih koles, katerih cilj je izboljšati prometno varnost ter povečati samozavest pri vožnji. Udeleženci bodo osvežili znanje prometnih pravil, spoznali pomen zaščitne opreme in vidnost v prometu ter se skozi praktične vaje naučili varnejšega upravljanja e-koles. Delavnice so namenjene predvsem starejšim, organizatorji pa priporočajo, da seboj prinesejo tudi svoje kolo in zaščitno opremo. Naslednja delavnica bo potekala že danes ob 9:30 na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Mariboru.
11: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Poglejmo še stanje na naših cestah. Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah v obe smeri, zamuda proti Ljubljani 12 minut, proti Mariboru pa 6 minut in pa še vedno tudi zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Dolžina zastoja tam dobrih 11 km, zamuda pa 18 minutna. 1 ura in 43 minut tako traja potovanje od Maribora do Ljubljane in pa še en radar ste opazili in sicer v Voličini pri šoli, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, pa nas pokličite na 0800 10 55.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
11: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
11: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
20: Trenutno v našem mestu 20 stopinj, enako tudi v Hajdošah, selnice ob Dravi.
0: Hajdošah, pa da bi si nehal delati napačne naglase, Jeger.
1: Oprosti, Ema, enega sem ti mogel odtiriti.
0: Ema, to je vse, glej, ko prideš
20: to je
0: nam.
20: Tine, kriv.
0: Celo, ne, bo kar Jeger.
1: S Tinetom smo se zmenili.
0: Okej, okay, haj. Ja.
20: Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj, proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25, občasne pa so možne tudi posamezne plohe.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
21: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez 8, Dejan Jeger, študentka Ema, smo tu, danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ej, Ema.
0: Se bo
1: ne kazala.
20: Pazi se, pazi se.
1: Vem, kaj pomeni ta znak, ko daš tako dvero eno nad drugo, bo da bi vrat zavijal, tak mi je kazala.
20: Jo, ja, pazi. 2 minuti, počakaj.
0: Ok, ampak mimo tega, v nadaljevanju v totem jutru bomo gostili enega od večjih asov v našem mestu, ker kolikokrat pa ima kdo priložnost, da se meni z nekom, ki je sodeloval, ne vem, z Rolling Stones, z Beatles, z U2, ja. S Paulom McCartneyem, zdaj nazadnje.
1: Tako je.
0: Ja, to je Rok Predin, glasbenik, slikar, predvsem pa izjemen tata mata, kar se grafik tiče.
1: Ja, in animacije.
0: In animacije, tako da vse to v nadaljevanju.
9: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. So you face it with a smile. There is no need to...

0: 8 minut čez 8 in kot smo napovedovali, veliko čas nam je, da danes v totem studiu gostimo Roka Predina. Rok, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Seveda, to si milijonkrat slišal, verjetno, ne, ampak skoraj tako, da bi Ata bil tukaj.
1: Ja, malo mlajša verzija.
0: Malo mlajša. Po večjih.
1: Ne zamere.
0: Ne, absolutno. Zoran je jasno, da vedno tudi nam drag gost in se veliko krat slišimo in ga veliko krat gostimo. Rok, ti si sicer malo nakazal, da bi lahko šel po očetovih stopinjah. Ne nazadnje si tudi uspešen zjemen glasbenik, imaš kar enih par albumov zunaj svoje glasbe, tudi sodeloval si pred leti v bendu od Zorana, ampak v principu pa si ti slikar oziroma likovni umetnik.
1: Res je, jaz sem končal Akademijo za likovno umetnost in sicer smer slikarstvo, ker sem odkar pomnim hotel biti slikar. Nikoli nisem hotel biti ne gasilec, ne policaj, ne karkoli druga, ampak slikarstvo je bilo tisto, ki me, ne vem točno zakaj, ampak zmeraj je fejs vablo k sebi.
0: Ja, in to je potem bila neka taka izjemna podstat, da si se vseeno malo moderniziral, da nisi šel po poti onih, ko pač niso imeli nič življenja, pa si uhe rezali, pa vse ostalo in smo se o njih pogovarjali 100 in več let kasneje. Ti si se odločil tudi za animacijo oziroma za grafično oblikovanje.
1: Ja, ker jaz gledam na animacijo kot na sliko, ki je oživela. Ne? In še več kot to, ne, dve moje ljubezni združuje, se pravi sliko in glasbo, zvok in sliko, na nek tak način likon, ki mi je ful blizu. Tudi, ko sem slikal svoje slike, so bile zelo evokativne in so spominjale oziroma klicale so po neki animaciji skoraj, da, tak da sem nekako naravno to noter stopil.
0: In zdaj vprašanje za ne bom rekel milijon evrov, ampak za uresničitev sanj in nekih takih tihih aspiracij, mogoče kakih mladih nadobudnih umetnikov v našem mestu. Kak iz Maribora, recimo, ok, ti si šel potem v London in se je tam začelo odvijati, ampak da prideš do sodelovanja z imeni, kot so Rolling Stones, Keith Urban, U2, ne vem, za Madness si delal tudi,
2: Elton,
0: če se
2: John,
0: ne Elton John, in zdaj na zadnje nov video spot Paula McCartneya za Come Inside.
1: Ja, res.
0: Ne, daj povej, kaj je to, ker se sprašujejo, kako bom jaz z Maribora.
1: Ja, pravijo, veš, da pogumne spremlja sreča, ne? Pogumne in naivne bi dodal.
0: Aha.
1: Ker sem takrat davnega leta 2009, ko sva Saro šla v London, šla res na en tak naiv način, kot pravim zmeraj z kufri na peron. In ne vem, verjetno tudi dobršna mera sreče, ne, ki jo mora človek imeti, ampak se pravim, če se ti izpostaviš na prav način in komuniciraš na prav način z ljudmi, mislim, da te slej ali prej najdejo, še posebej v tako razvitem tržišču, kot je v Londonu, ne, oziroma Velika Britanija, kjer nekako skoraj za razliko od tukaj, ne, se za talent tepejo. Oni tekmujejo, kdo te bo k sebi spravil, kdo te bo vzel na svoj krov, ker vejo, da so to stvari, ki jih ne moreš kupiti, a ne, in da talent biva pri ljudeh in da so ljudje kapital.
0: Neverjetno. In kaj potem si tako enostavno, kaj pa za svojimi izdelki?
2: Ker nekomu
0: si mogo pokazati. Si rekel, da je naivno.
1: Se pravi, to pa nisem rekel, da je bilo enostavno. Dolgo časa sem seveda svoje stvari pošiljal na veliko, veliko naslovov, pisal dnevno, več kot 30 mailov na dan. In po določenem času začel dobivati prve negativne odgovore in potem vsake toliko kakšnega pozitivnega in potem, ko sem dobil prvo pač naročilo, sem sklenil, da bom dal vse od sebe in za drugo tudi in počasi se je pač začelo govoriti in tako sem prišel do te produkcijske hiše Trank.
0: Ja.
1: So me povabili, da bi bil pri njih kot režiser. In potem sem z njimi naredil veliko nekih odmevnih stvari in potem postal tam partner pri firmi in tako naprej in še zdaj nekako smo skupaj.
0: Wow. Če potegnemo črto, na vztrajnost si jo dobo, ne?
1: Na vztrajnost pa na to se mi zdi, da moraš biti, malo predrzen, takrat, ko si prepričan, da imaš prav. Ne? Ker oni tebe najamejo zato, ker ti neko stvar delaš bolje kot oni sami. Se pravi, moraš biti toliko pogumen, da za svojo vizijo stojiš, da jo znaš argumentirati in da znaš nekoga nad njo navdušiti oziroma prepričati, da je to prava smer, kam greš.
0: Wow.
1: In seveda, ko se ti to zgodi enkrat, dvakrat, potem vidijo, da to ni samo fluk, mm-hmm. da mogoče veš, o čem govoriš in potem seveda ti zmeraj sodeluješ s temi ljudmi in oni imajo radi, ker dimenzija, o kateri se premalo govori, je to, da je še kako potrebno, da je s tabo fajn sodelovati.
0: Aha.
1: Se lahko še takšen genij, če s tabo ni fajn sodelovati, ne boš
0: se ne bojo, ne.
1: Boš šel daleč, se pravi, ti moraš naročnika razumeti, kam pa stati se moli, kaj bi on v resnici rad, če tudi tega ne zna povedati in potem seveda najti nekaj, za čemer lahko tudi ti sam stojiš.
0: Aha, skratka, ta mariborski šarm je pol vseeno prišel prav, ne?
1: Ja, prav je prišel, predvsem bi rekel, da je prav prišla tale uličarska mentaliteta, ki sem jo dobil v Novi Vasi 2 v 20 letih, da se nisem pustil, se veš, od nikogar v Londonu in da... In da sem vztrajal.
2: No, res očitno ti je prav prišla, ker tudi en večjih projektov, ne, pred že kar nekaj leti, ampak 60. obletnica vladanja kraljice Elizabete,
0: to, ja.
2: Animacija na Buckinghamski palači na pročelju, ki je šla v svet, videlo je na milijarde ljudi, je vaša, ne, vaše delo.
1: Ja, se pravim, včasih delam stvari, ki se moraš učipniti, da vidiš, da ne sanjaš, ne?
0: Ja.
1: Ne vem, zdaj, ko si noter, seveda najprej preblediš, ker je veliko treme, ne, zdaj imaš celo pročelje Buckinghamske palače, na strehi pa igra skupina Madness,
0: ja.
1: Kraljica gleda, nekaj milijard ljudi po svetu in je to najlepši odr, da se seveda blamiraš.
0: Ja, ja, ja.
1: In tudi moram povedati, da ko smo bili na generalki en večer prej, je stvar izgledala obupno. Jaz sem bil v totalni paniki in sem z generalke letel nazaj v studio, kjer sem celo noč delal popravke in te stvari in pol zjutraj prišel in dal tisto stvar, ki je pa je potem postala hit.
0: Ja, totalno.
1: Nje so pisali članke in tako je resonirala z ljudmi in tisto bila res pol neka odskočna deska.
2: Ampak kako dolgo pa pripravljaš tako animacijo?
1: Manj časa, kot bi si mislil. Ne?
0: No.
1: Mislim, da smo tu ene par tednov imeli, to je vse, kar smo imeli na razpolago. Te stvari se morajo hitro obračati, imeli smo sicer veliko ekipo, ampak kljub vsemu problem je v tem, da redko kdaj dobiš priložnost na tako velikem platnu delati.
0: Ja.
1: In seveda, kar je meni tako postalo jasno, je, da če imaš ti lik, ki je na projekciji velik, ne vem, 50 metrov, ne, se seveda veliko stvari izgubi, neke druge stvari bi moral podariti, barve zbledijo, teksture so drugačne, vse je drugače. Ti v bistvu delaš za projekcijo, ne za ekran, na kateri delaš. In dokar tega ne vidiš, ne znaš prav oceniti, kaj bo, kaj ne.
2: In
1: ko pa vidiš, pa ti je jasno, pa greš hitro.
2: In zdaj pač ne moraš iti vsak dan na Buckinghamsko, pa to je samo, da probamo.
0: Ja, dajte bek, tu je bek, skapo, veš bek, kam skuni, delam tu. Ja,
1: lahko prosim, date rolete dole.
0: Pa da reči, oni gospe ne hodi, sem pa tjaz čajom, ja. Če jaz gledam teksture.
1: Tu se ona krona blešči, lahko zaprema okno.
0: Ja, neverjetno, mislim, še imamo toliko vprašanj za Roka, ki je naš gost danes v Totem studiju, nadaljujemo takoj potem.

0: Bring me to life, Evanescence, ura je 10 minut pred pol deveto. Danes v tem studiu gostimo izjemnega umetnika, izjemno uspešnega Mariborčana Roka Predina. Rok, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Okay, zdaj smo malo obdelali, kak pubec iz Maribora pride do projektov, ki žanjejo slavo in pohvale po celem svetu. Zdaj pa to morda se kdo tak vpraša. Zdaj ti si sodeloval oziroma delal za Stonce, zdaj zadnji novi video spot za Paula McCartneya je tvoje delo, za YouTube in tako dalje. To verjetno se ne srečaš z njimi, ne? Ali?
1: Ne srečaš se z njimi, mislim. Ne, zagotovo ne v času projekta. Ne.
0: Aha.
1: Ampak si pa moraš pa biti z njimi v komunikaciji, ker oni so tisti, ki stvar požegnajo oziroma dajo komentarje.
0: Okay, s kom si se vse pogovarjal torej?
1: Posredno sem se pogovarjal z vsemi temi, ki si jih omenil. Z Beatli, z Dediči od Lennona, od Harrisona, z Joko Ono sem bil v stiku, z seveda McCartneyjem, Jaggerjem, te stvari. Ne? To so ljudje, ki boč, oni so tisti, ki to požegnajo, se pravim.
0: In kdo je naredil na te največji vtis tak med vsemi velikimi imeni, s katerimi...
1: Tisti, ki sem ga pa osebno spoznal, Elton John, za katerega sem zmeraj mislil, da bo tako malo bolj zafektiran lik, ne? Ker sem gledal vse te dokumentarce, je pa tak preprost, direkten... pubec. Rekel, ki te vžge po rami, pa ti roko stisne, pa je strašno prijeten človek.
2: No. Wow.
3: No, tudi on je poskrbel tudi za kariero tu čelos, ne?
0: Ja, med drugim.
3: Že dva Mari...
1: Nekaj ima z Mariborčani.
3: Ja, nekaj ima z Mariborčani.
1: Ki lušni fanti smo, pa to smo še.
0: Tako. Ja. No, ampak ja, mimo tega, ne, fajn, da ponesete glas o umetnikih, ki rastejo tukaj, ker je pa to, recimo, če hočeš biti res uspešen, pravzaprav edina pot, ker bom zdaj povzel v bistvu ene tvoje besede, če pač mi v Sloveniji ne bi kulture financirali iz proračuna in verjetno ne bi imeli. Ne?
1: Ja, to je res žal, ker pri nas ne obstaja tržišča, mislim, ni tržišča in tudi mislim, da ni pogojev za to, da ni to stvar neke lenobe oziroma ampak je pač majhnost tista, ki ima svoj davek. Vse fajn stvari, ki jih prinaša, ne, seveda ima tudi neko ceno in ena od teh je to, da ni razvitega tržišča na tak način, oziroma da se naša scena zelo hitro zapolni s trendi, a ne? Potem samo eno stvar, vsi pihajo v isti rok, samo eno stvar počnejo. Tudi zunaj so trendi, ampak še zmeraj je dost prostora za druge alternativne stvari, ki prav tako živijo, ker je seveda popraševanja veliko.
0: Ali pa na neki točki postanejo trend, če pogledamo punk muziko, recimo, če se vrnemo nazaj, ali pa podobne zgodbe. Ne?
1: Ja, sam se veš sam, ne, danes so drugačni časi.
0: Ja, res je, res.
1: Včasih si imel glasbene urednike, ki so poznali odhode vlakov, ne, in so oni rekli, Madonna, to je dober komad, in so ga vrteli, in je seveda frekvenca predvajanja bila odvisna od tega, kako je tale kurator, vratar te scene, ja, ne, ja. Oceno, da je ta komad dober. Danes pa se veliko krat zgodi, da kar založbe same, ne, pošljajo ven playliste, kjer sami določijo, kak frekventno se kjeri komad vrti in potem, recimo, umetno ustvarijo nek hit. Ne, in ti misliš, to je hit, zato, ker ga imajo ljudje radi, ampak v bistvu ni tako. Se pravi, neka romantika je tukaj umankala, je pa kaj druga prišlo. Seveda.
0: Ja, no, problem je, res je, ker tudi trende narekujejo algoritmi, ne, kar je seveda tudi težava, ampak to ne spremeni dejstva, da je recimo, in to je tak... Prav ono, da ti glavo raznese dejstvo, da je nov video spot za Paula McCartneya, ki je top 3 največjih glasbenih legend v zgodovini človeštva pika, nastavil na Krekovi.
1: Res je, pa tudi za Beatle je nastavil na Krekovi, pa tudi za Stonce, pa tudi za YouTube. Ja.
0: Noro.
1: Maribor.
0: Ampak dejstvo, in pol veš se, ker roka srečaš kje na ulici, pa sploh ne veš v bistvu, da mi imamo
3: tebe. Če postaviš to v taki kontekst, točno to, da greš tam po pločniku na Krekovi, pa sploh ne veš, da v enem nadstropju više dveh se dogaja maglija in da bo šlo tisto v svet globalno, ne, in da bojo to vsi videli.
1: To samo govori o tem, da je, tako kot sem prej rekla, v pauzi majhnost samo v glavah. In da imamo mi še kako zgodbe, ki so vredne, da se jih deli, a ne, da se jih pove. In ne samo to, da smo tudi mi bazen veliko talenta. Ne, in danes seveda ni več izgovor tako kot včasih, ker imamo internet in smo povezani globalno, tako da naj bo to spodbuda tudi za druge.
0: Ja, absolutno, če iz česa lahko črpamo spodbudo in motivacijo, so zgodbe, kot je recimo ravno ta, o kateri danes govorimo, zgodba Roka Predina. Definitivno pa je zdaj treba malo se nasloniti tudi na te aktualne tehnološke dosežke človeštva pod narekovaji, seveda govorimo o tem AI oziroma kognitivnem računalništvu, kako kaj to zdaj vpliva, recimo, ker dan danes, to smo ravno včeraj imeli debato, dan danes je že vsak grafični oblikovalec, vsak je glasbeni producent.
1: Misli,
0: da je, ja, ker
1: to je velika razlika.
0: Včasih si dobo sporočilo, dobimo se ob petih tam, danes dobiš neki video ali pa že vse nekaj, čuj tam. Uh-huh. Kako to recimo, kako na to gledaš?
1: Ja, jaz gledam na to, da je to ena krasna igračka za ljudi, ki se radi igrajo z temi spoti, kot si jih prej opisal. Drugače je to tudi lahko zelo uporabno orodje, kot vsako drugo, ki bo seveda pospešilo produkcijo in razbremenilo ustvarjalce, a ne? Se pravi, tukaj govorimo o takih dolgočasnih praksah, kot je rotoskopija ali pa kakšne druge stvari, ki so terjale veliko časa in pozornosti, seveda zdaj se to avtomatizira na en ful praktičen način. Je pa res, da je problem predvsem vidim problem pri tistih, ki šele vstopajo v ta svet vizualne komunikacije in zamenjujejo algoritem z ustvarjalnostjo. Ne? Uh-huh. Ker mislim, da nekdo, ki je na sceni že več let, kot sem sam, pa veliko drugih, ne, prepozna v AI-u orodje, ne? Mislim pa, da tam ti mladi, ki prihajajo gor, ne vsi, ampak obstaja nevarnost, da seveda razumejo to na nek način, kot da je to del njihove lastne ustvarjalnosti, čeprav seveda ni pomoč. Mm-hmm.
0: Ja, absolutno. In zdaj, veš, in tu je tu, ne, tu se bo zdaj treba ločiti, tu bo treba izobraziti v bistvu predvsem te mlade, ki prihajajo, da se bodo tega zavedali. Kaki so trendi glede tega zdaj globalno, ker jih zagotovo poznaš, kako recimo v industriji se gleda na to?
1: Seveda kapital zmeraj išče, ne, bližnjice in čim bolj poceni pač produkcije, tako da stvar se bo obrnila na glavo parkrat, po mojem. Ljudje bodo zgubili službe in seveda stvar bo drugačna in to je to. Nima pa smisla tabuizirati AI, nima smisla se od tega odvračati, ker to ne bo izginilo. To je zdaj tukaj en, to je dejstvo. In samo še vedno boljši bo postal ta algoritem. In jaz sam vem, ki kadarkoli ga uporabljam na način, recimo na kreativ način, me pelje ženega čez vodo. Še zmej umanka tista neka izkušnja ustvarjalnosti in mislim, da tu to bodo ljudje začutili, a ne? In tudi že se vidi in seveda vejo. Je pa tudi res, da je na tržišču tako, da neko nepisano pravilo velja, da tista firma, ki uporablja AI za svoje reklame, je v bistvu taka bolj kmetavzarska firma, bi rekel. Nekdo, ki je škrt in ne bi rad podpiral ustvarjalnosti, ne, ko delamo za te velike znamke, ki delam tudi komercialno, ne, tam imajo že prav klauzulo, da se zavezeš, da ne boš uporabljal AI-a.
0: Super.
1: Kadarkoli dela za BBC ali pa dela za Universal, pa to moš podpisati, da bo to stvar, ki jo je delo človek.
0: A vrhunsko, torej še je upanje.
1: Je, za enkrat še, ja.
0: Jo, Rok, mi smo izjemno veseli, da si vzel danes čas, nas obiskal, podelil z nami te dragocene izkušnje, kot sem rekel, vsi, ki upajo in imajo neko vizijo, neko željo, da se živ dokaz je zgodba Roka Predina in iz tega je treba črpati. Jaz verjamem, da se bomo še veliko krat videli, prosim, ko bo kak velik projekt, o katerem je vredno spregovoriti. Prosim, daj povej, če morda preden izide ali pa ko izide, tako izide, da se lahko o tem pogovorimo. Izjemno smo ponosni na te, Rok, verjetno premalo krat to slišiš iz okolja, v katerem si tako širše gledano. Hvala, da nosiš ime našega mesta na okoli in da si pač to, kar si in delaš s tem, naše mesto boljše.
1: Hvala za povabilo.

0: Beauty Maxi. Roxy Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
3: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
4: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
3: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
4: Se vidimo v kazinoju As Radenci. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: koji iz Totega studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: Ja, Dejan Njegr i študentka Ima smo danas tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaki zanimiv pogovor smo pa imeli. Rok predin, res vrhunski, če ste zamudili kmalo v naši audio špajzi na totiradio.si, res priporočam.
2: No in jaz komaj čakam, da vidim, kaj bo naslednje, kar bo prišlo izpod njegovih rok.
1: Ja, ker McCartney ima zunaj nov album, zdaj, če te že ta video spot naredil, te še bo verjetno naslednjega.
2: Ne? Bomo videli, ne?
1: Bomo zdaj nekaj, zdaj ne, iz Krekove.
2: Gle, da ti glavo raznese.
1: Ja, da ti res raznese glavo, da se take stvari dogajajo tudi v našem mestu, ampak da se, in to je glavno sporočilo tega, ne, samo vztrajati treba biti naivno predrzen in dovolj samozavesten in se da tudi na globalni ravni uspet direktno ven iz Maribora. 6 minut čez pol deveto je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8:42 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In to že ta petek.
1: O, ja.
0: Z lahkoto. Pač, Jäger je pravkar emuliral ninjo, ki meče šurikene. Ja, Jurija, lahko dobite, seveda, prvi pogoj je, da se prijavite, da nam poveste, da bi radi imeli Jurija, da mi vemo, komu dati. In to naredite tako, da v SMS-u na 051-220-220 zapišete svoje podatke in ključno frazo.
3: Premium zobna ščetka, VBO.
0: Dobro, sicer se to ne sliši, se pa čuti, če natipaš. Premium zobna ščetka, VBO. In pol seveda poslušate pozorno to ti radio vsak dan ob 7 oziroma hitro po 7, hitro po 2 uri popovdne in hitro po 5 uri zgodaj popovdne objavimo dnevno geslo. Samo tu in samo v etru in samo v teh treh terminih. V tem tednu potem do petka zberete 5 gesel, sestavite smiselno poved, počakate, da vas izžrebamo med vsemi prijavljenimi.
1: In lepo hopa, Jurčka, v žepeka.
0: Pokličemo, poveste to poved, ki jo iščemo. Jurija v žep in kot sem rekel, kopalke za 998 evrov, noben problem.
1: Pa 2 evra za kafe, pa je to.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim down tempom.
2: Hello, 3.
1: julija na glavnem odru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival minus

0: Tako pa so 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hvala, da ste bili danes z nami, lepo, da smo šli tudi v ta torek 9. junija, ne? Zdaj pa dalje, Saša 9 ob 9, pa po planu. Čudovit torek želimo, pa se slišimo spet jutri zjutraj.
2: Toti Maxi. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Hej, kam pa gremo na kosilo?
4: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
3: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
4: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
3: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
4: Pa gremo, z družino.
2: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
5: Kaj je za te dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič sem v vaši družbi. Denar tudi za šport. Občinski svet občine Ljutomer se sestal na 23. redni seji. Med drugim so obravnavali letni program športa, za katerega je v občinskem proračunu predvidenih več kot milijon evrov. Za športne programe je predvidenih več kot 91 tisoč evrov, pri čemer največji delež tvorijo programi športne vzgoje otrok in mladine. Največ sredstev bo namenjenih športnim objektom. Med pomembnejšimi investicijami so obnova atletske steze v športno-rekreacijskem centru Ljutomer ter ureditev igrišč pri osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer in podružnični šoli Cven. Del sredstev bo namenjen tudi odplačilu kredita za dvorano Šic. 66 županovih petk. Na Grajskem dvorišču v Murski Soboti je včeraj potekal tradicionalni županov sprejem za učenke in učence, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje ter v vseh letih dosegali odličen šolski uspeh in bili odlični tudi v različnih obšolskih dejavnostih. Osnovno šolo je z odliko zaključilo 66 učenk in učencev, in sicer 16 iz osnovne šole 1, 14 iz osnovne šole 2, 11 iz osnovne šole 3, 5 iz osnovne šole Bakovci ter 20 iz glasbene šole Murska Sobota. Vsem iskrene čestitke. Trije pomurci pa spet zlati. Poročali smo že, da so slovenski vinarji osvojili peti naslov evropskih prvakov v italijanski Toskani. Člana reprezentance na 8. nogometnem prvenstvu vinarjev Vino Euro 2026 sta bila tudi Danilo Štajer iz družine Vino Štajer iz Plitvice pri Apačah, ki je predsednik reprezentance, in Erazem Kos iz vinogradniške družine Kos iz Ključarovec, ki je nastopil v vlogi vratarja. Selektor je bil Robi Fischer z Pomurskega sejma. Slovenska vinska reprezentanca je sicer zadnji naslov dosegla leta 2018 v Sloveniji. Finalna tekma se takrat igrala v Murski Soboti.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Že smo na domačih cestah, pa preverjamo, kje se skriva kakšna težava. Radar ste opazili v Sebeborcih pri gasilskem domu. Če še kje kaj takega zanimivega za vse ostale voznike, pokličite nas, mi povemo naprej. In seveda na našo brezplačno številko 0800 1055, pa srečno.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
5: Italko Pitak.
1: Trenutno imamo v Ljutomeru 20 stopinj, 21 v Murski Soboti, Veliki Polani in Benediktu, v Ormožu 19, sicer danes večinoma sončno. Proti večeru, popovdne v naših koncih tudi na kakšna ploha, nevihta, sicer pa do prijetnih 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte, temperature zjutraj od 12 do 17, potem čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. In upam, da boste potem vsaj danes kakšen sončni žarek ulovili.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
1: Lepo pozdravljeni, lep dober dan vam želim. Ja, tudi danes preverimo, kaj vse počnejo na Braču naši Maxi pomorščaki. Kar dva avtobusa sta tam in Natašo pokličemo že tam pred deseto. Potem po 11. uri tudi preverimo, kaj vse ponujajo za odrasle in tudi za otroke na Ljudske univerzi Murska Sobota, pa na soboške dneve se bomo odpravili, no vse skupaj ob samih najljubših, da se prebudimo, poskrbijo Bruno Mars in Joe Cocker, pa lep dober dan.

0: obvestila.
1: Devet in 11 minut je ravno ta pravšnji čas za dopoldanska obvestila. Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju, ekskluzivno, long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na 02-513-14-40, torej 02-513-14-40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanja vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Lionel Richie v nadaljevanju Do It To Me za še lepše torkovo dopoldne.

0: Danas na vestnik.si.
1: Pa pogledajmo zdaj v Mursko Soboto, kaj vse so objavili na spletni strani vestnik.si. Medsosedski spor zaradi vej, ki segajo na tuje dvorišče. Kakšne so pravice? Nadaljuje pa se tudi sojenje Robertu Celcu, ki je vnovčevanje primerjal z akcijo pijače. Priča o zlorabi občano. Več izvejte na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: ti.
1: Eva bo to na kožo pisana. Takole 4 minute do 9:30, ko bomo spet preverili, kaj se dogaja na domačih cestah in pa tudi pregledali, preverili nad oblake, pod oblake, kakšne temperature nas pričakujemo, če se odpravljate na kakšen sprehod, na izlet ali pa samo do prve gostilne na dobro malico. Sicer pa danes 160. dan tega leta, ostaja še točno 205 dni, da bomo si spet čestitali in nazdravili novemu, še lepšemu letu. No, kdo pa nas bo razvajal že čez nekaj trenutkov? Ivan Zak.
2: Jaz sem ti je dan v nizu, kada padneš v ljubavnu krizu.
1: Že čez nekaj trenutkov ostanite z nami.
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
6: Malo se še moram formu spraviti, veš?
5: Ja, te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
7: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
10: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
11: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
1: Takole, kot sem že prej obljubila, smo spet na domačih cestah. Nazadnje ste opazili radar v Sebeborcih pri gasilskem domu. Če je zdaj kaj drugače, če se je odpravil že kam drugam ali pa ste ga opazili še kje, sporočite nam to na našo brezplačno številko 08 10 55 in prijetno pa mirno ter ohlajeno poželimo. Trenutno v Ljutomeru 21 stopin, v Murski Soboti, Apačah 23, v Lendavi 22, no najbolj hladno, če lahko temu tako rečemo, je pa na Ptuju. Danes se bo večinoma sončno, prijetno toplo, vse tja do 30 stopin, proti večeru tudi kakšna nevihta in manjše plohe, no jutri pa bo tega več. Oblačno bo z nevihtami, zjutraj tam do 17, čez dan do 26 stopin Celzija.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Toti radio, toti hiti.
13: Toti radio,
3: toti maxi.
2: Jaz sem ti je

Nelly Furtado, I'm like a bird. Na Totem Maxiju ste 9:38, takole proti 10 šibamo skupaj v taki prijetni, veseli družbi. No, lahko vas povabim tudi na našo spletno stran radiomaxi.si. Veliko zanimivega lahko preverite, preberete, med drugim tudi, kdo so zmagovalci na ocenjevanju vin Agra 2026. Veliko jih je tudi iz naših koncev. Kako bo praznovala občina Ormož in kako bo potekala res velika, ta prava dirka z kolesi tudi po naših koncih. No, ne smemo pa pozabiti, da so objavljeni tudi brezplačni mali oglasi in pa malice. Tega se vsi zelo veselimo, kajti vedno smo, vsaj nekateri, lačni in fajn je malo videti, ne, kje kaj kuhajo, se odpraviti tam, tja, pa če nimate nobene ideje, kaj bi danes kuhali, malo preverite, kaj so v raznih restauracijah pa bifejih objavili, potem pa bo mogoče šlo tudi lažje. Torej, radiomaxi.si, že čez nekaj trenutkov pa pokličemo tudi na brač vse naše poslušalce, ki so se odpravili na tako ta pravo relaksovo razvajanje z ekipo Totega Maxija. Pop dizajni Medena.

0: Totem Maxio.
1: Tako le, dragi poslušalci, poslušalke, zdaj se pa selimo na Brač. Tam je tudi naša Nataša z našo Maxi ekipo in dvema avtobusoma naših poslušalcev. Nataša, četrti dan je že danes, povej nam, kako se imate, kaj vse počnete?
2: Ja, lepo pozdravljeni, jasno, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke. Mi se imamo krasno. Vreme je super, okrog 28-29 stopinj je recimo bilo včeraj. Voda je krasna, 23 stopinj, ima, to smo zdaj se zmerili, ne? In mi se kar čez cel dan igramo, imamo animacijo. Včeraj smo recimo imeli vodne igre, kjer so tekmovale tri ekipe in zmagali so mladi upi, bili pa so tudi koktejli in pa cicibani. No, potem smo imeli tudi eno takšno mini tekmovanje v kartanju, v šnopsu, pa seveda mini golf je včeraj bil tisto, kar je bilo nekako v spredju v popoldanskem času in zelo zanimivo je bilo pri tej igri to, da je žena premagala moža in jo zmagala. Tako da tu smo imeli res eno krasno igrico, drugače pa zvečer smo se spet zavrteli v ritmih, kot damo samo mi, pa še tudi na večeru smo seveda imeli kar nekaj iger. No, moram pa povedati, da pa so nam včeraj za kosilo tukaj na Braču pripravili pa poseben ribji meni, torej ribe na takšen in drugačen način, tako da smo tudi tako malo razvajali naše goste. No, danes pa nas čaka že čez nekaj uri, čez približno dve urici, tri, odpotujemo v samo mesto Brač, malo se bomo vozili po Braču gor in dol, šli bomo na najvišjo goro, in se ustavili tudi na Zlatnem rtu. Tako da danes torej v popoldanskem času malo več vidimo otok Brač in potem začne spet zabava, igre, tako kot nam je že v navadi, z nami pa seveda tudi naš Bojan, ki nam vsak večer polepša z odlično glasbo.
1: Hvala, Nataša, mi pa seveda bomo vse to spremljali tudi na našem Facebooku. Uživajte še naprej!

0: She's got the look in Roxette, v nadaljevanju pa eden in edini Freddie Mercury. Svoje enkratno The Great Pretender že čez nekaj trenutkov, zato res morate ostati v naši družbi.
1: Rezervirajte si soboto 13. junija.
2: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
1: Start ob 9. uri v parku doživeti.
2: Več na www.kelih.si.
3: Vaš avto škodo utrpi, Agro servis poskrbi.
4: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
3: Vse poti vodi v Agro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
5: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Relax.
9: A, dragi, a si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne, rezervirati dopust.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
17: Radijska mreža.
18: Bili paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
19: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
18: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
19: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ura je 10.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič sem z vami. 50 let vrtca v Cezanjevcih. Jutri popoldne pripravljajo v Cezanjevcih prireditev o 50. obletnici predšolske vzgoje in desetletnici vrtčevske stavbe. Kaj pa vrtec, še posebej na vasi, pomeni za kraj in kaj si želi v prihodnje? Jasna Špindler, pomočnica ravnateljice za vrtec Cezanjevci.
2: Želimo si, da vrtec ostane živ prostor odnosov, topline in razvoja. Prostor, kamor bodo otroci z veseljem, z nasmehom radi prihajali. Kjer bodo starši čutili zaupanje in kjer bodo zaposleni ustvarjali z veseljem in strokovnostjo.
0: V primeru slabega vremena bo prireditev v telovadnici osnovne šole. Odličen rezultat za mladega telovadca. Noah Šadel, učenec osnovne šole 2 Murska Sobota in član Društva za športno rekreacijo Murska Sobota, je v močni konkurenci najboljših mladih telovadcev iz vse Slovenije osvojil odlično tretje mesto. Kako izenačen je bil boj za sam vrh, dokazuje podatek, da je za naslovom državnega prvaka zaostal le za 0,2 točke. Iskrene čestitke, Noah. In še tragične novice. Včeraj popoldan je v Veliki Polani zagorelo v stanovanski hiši. V požaru je življenje izgubil starejši invalidni moški. V intervenciji so posredovali gasilci iz prostovoljskih gasilskih društev Velika Polana, Mala Polana in Brezovica, ki so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili. V nesreči izven naselja Gorni Petrovci pa je voznik motornega kolesa zapeljal na nasprotno smer vozišča, pri trčanju z osebnim avtomobilom se je hudo telesno poškodoval.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Na cestah trenutno vse v našem koncu mirno, brez posebnosti, zdaj če pa vi kaj opazite, pa bi bilo fajn, da bi to izvedeli tudi vsi ostali vozniki ali pa udeleženci v prometu. Sporočite nam to na 0810055. Prijetno pot.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Trenutno imamo v Ljutomeru 22 stopinj, toliko tudi v Rogaševcih, v Murski Soboti in Gornji Radgoni 23, na Jeruzalemu 21 stopinj Celzija. Sicer pa danes večinoma sončno, prijetno toplo bo do 30 stopinj, proti večeru pa že tudi kakšna nevihta, naj vas ne preseneti. Jutri bo tega več, oblačno bo, pa tudi plohe bodo zjutraj, tam do 17 največ, potem čez dan do 26 stopinj Celzija.
7: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
3: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Kaj vse bomo počeli še v tejle uri, vam bom zdaj izdala. Ja, v Mursko Soboto se bomo odpravili, kaj se bo tam dogajalo čez vroče poletje. Delček tega odkrijemo že v tej uri, pa povabimo vas tudi na eno zanimivo predavanje. Predvsem pa vas bomo cartali samimi najljubšimi in tukaj sta že dve. Maria McKee in Freddie Mercury, The Great Pretender. Lep torek vam želim.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, 10 in 10 minut je že. Vsem tistim, ki ste se nam zdaj pridružili, vam želim res lep dober dan. No, zdaj pa poglejmo v Mursko Soboto. Poletje bo zaznamovalo približno 8 večjih festivalskih ciklov, od glasbenih koncertov, gledaliških predstav do kulinaričnih in tudi športnih dogodkov. Zdaj je skupna vrednost osrednjih programov znaša več kot 200 tisoč evrov, na večino dogodkov pa je vstop prost. Zdaj program združuje vrsto takih prepoznavnih dogodkov, med njimi so soboški dnevi, pa soboško poletje, skrito na grajskem dvorišču, festival Fronta, festival prekmurske šunke in gibanice ter kulinarični projekt Sočna vilica. Poseben poudarek pa so letos namenili slovenskim izvajalcem glasbe in drugih zvrsti kulture in umetnosti. Pa poglejmo mogoče takole na začetku festival Soboški dnevi. Letos se bo odvijal od 24. junija pa vse tja do 3. julija in to na različnih odrih. Torej 10 dni bogatega glasbenega dogajanja. Več pa nam pove tudi Brigita Berhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Pa mogoče pričnimo kar pri prvem dnevu, torej v sredo na predpraznični dan.
1: Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti, predvsem slovenskih izvajalcev. Tu je tudi mednarodno balonarsko prvenstvo, potem so to predstave za otroke in družine, plesne predstave, folklorne in pa drugi spremljevalni dogodki. Prvi sklop festivala Soboški dnevi, ki se prične v sredo, 24. junija, to se upada tudi z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni in že danes se zelo veselimo, da bo nebo nad Mursko Soboto, da bodo krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik. No, na ta dan bo tudi slovesnost ob dnevu državnosti v gledališču Park. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel, v kulturnem programu pa bo nastopil harmonikarski orkester Murska Sobota.
0: Sicer pa na Mursko-soboških prizoriščih bomo lahko videli res številne nastope Siddharta, Murphy, Jan Plestenjak bo tudi tukaj, pa Leopold I, Alpski kvintet z Otom Pesnerjem in skupina Aktual. V glavnem program je zasnovan za različne generacije in glasbene okuse. Več o samih nastopajočih in tudi bogatem kulturnem spremljevalnem programu pa lahko slišite v soboto po 15. in pa seveda vsak dan kakšen namig, kakšno povabilo na vroče poletno dogajanje v Mursko Soboto.

Oni solinar stari je pasalo, ne? Zdaj, če se še mi niste odpravili kam proti morju, vsaj z mislimi, vas bom povabila kar nazaj, kaj ti zvečer se bo dogajalo nekaj zanimivega. Eden najbolj spektakularnih prizorov letos in idealen čas tik pred spanjem, da vas povabim, da se zazrete v nebo. Nocoj bosta namreč Venera in Jupiter, ki jo lahko na nebu občudujemo že kar nekaj dni, res najbližje. In kako dolgo bomo čakali na njun tako imenovani poljub? No, zdaj, če ste zadnje dneve kmalo po sončnem zahodu, ko še ni se čisto stemnilo, pogledali v nebo, ste lahko nad zahodnim obzorjem opazili dve skoraj nenavadno svetli zvezdi. To ste bili priča enemu najlepših astronomskih dogodkov leta, objemu Venere in Jupitra, pojavu, ki mu astronomi pravijo konjunkcija. Oba sta takoj za Luno najsvetlejša objekta na nočnem nebu, pri čemer Venera, ki nam je seveda bližje, sveti logično močneje. No, za nas bo idealen čas za opazovanje nocoj med 21.45 in pa 22.30, seveda, če nam bo spet vreme naklonjeno, da ne bo kakšnih oblakov ali pa celo dežja. No, takrat bo sončni zahod že dovolj daleč za nami, da bo nebo potemnelo, planeta pa bosta zasijala vsej svoji moči. Zdaj ozreti se morate nizko proti zahodu, severo-zahodu, to je v smer ozvezdja dvojčkov za vse tiste, ki se spoznate na planete in ozvezdja. Zdaj, če bo res vreme na naši strani, vzemite si nekaj minut, pojdite ven, uživajte v pogledu na ta mogočni nebesni ples. Zdaj, če pa boste vseeno zaspali, vem, da bo jutri na Facebooku ali pa na katerih drugih teh aplikacijah veliko, veliko slik. Zdaj Megan Train pravi, made you look.

0: Malo romantike, Run and Keating, If Tomorrow Never Comes, prihaja Billy Joel, svojo My Life, že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Maxi.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
7: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
6: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
8: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 11 je trenutno na naših domačih cestah brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, sporočite nam to na 080-1055. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, v Radencih in v Puconcih 25 stopinj, v Ivankovcih stopinja manj, sicer pa danes večinoma sončno, toplo tam do 30 stopinj, proti večeru kakšna nevihta, manjše plohe. Jutri seveda bo tega več, oblačno bo z nevihtami. Zjutraj tam do 17, potem čez dan do 26 stopinj Celzija.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: poslušaj reggae, laid back, ki so nas popeljali kar na morje. Zdaj, če ste slučajno pri malici ali pa razmišljate o kosilu, kaj vse bi danes kuhali, ja ne vem, ne morem vam pomagati, ne vidim glavo, kaj premišljujete, ampak vem, kam se lahko danes odpravite. In to v petih, ko bo v Ljutomeru na Prešernovi 8 v prostorih Mladinsko-kulturnega centra, to je nekdanje gostilna Jagoda, predavanje o venskem popuščanju. Predaval bo dr. Veliju iz Splošne bolnišnice Ptuj, predstavili bodo kompresijske novice, merili venski pretok in kaj lahko naredimo, če imamo vensko popuščanje. Vse to nam bo razložila zdaj Edita Vunič, direktorica podjetja Volper in pa predstavnica podjetja Sanolab, ki imajo svoje prostore tudi v Murski Soboti.
1: Vabimo vas na predavanje o venskem popuščanju. Gostili bomo dr. Velija iz Splošne bolnišnice Ptuj, in sicer nam bo predstavil tematiko vensko popuščanje. Pridružile se nam bo tudi podjetje Diafit, oni nam bodo predstavili kompresijske nogavice Sigvaris. Poleg tega pa si bodo vsi obiskovalci še lahko izmerili stanje ožilja, in sicer merjenje venskega pretoka bomo izvajali s pletizmografijo. Udeležba je brezplačna, potrebno pa se je le naročiti, in sicer na telefon 070 658 069.

0: sami lahko pomagamo?
1: Zdaj, pri samem venskem popuščanju je, se pravi, najprej pregled ultrazvočni, da se diagnosticira stanje, potem se napoti k bodisi kirurgu oziroma dermatovenerologu, sam specialist pa potem odloči nadaljno zdravljenje. Je pa res, da je kompresijsko zdravljenje z nogavicami spremljajoč faktor, tako da skoraj da pri vseh oblikah zdravljenja je to nekako gre z roko v roki. Vabimo res prijazno vse poslušalce, da se udeležijo predavanja, ki bo res bogato in si bodo lahko pridobili res koristne informacije, poleg tega pa tudi mogoče preverili še svoje stanje ožilja.
0: Ja, in seveda naj povem, da je to predavanje brezplačno, tako da čim prej se naročite, pa da boste vedeli številko 070-658-0609, torej danes o 5. v Ljutomeru. Sedarta so tukaj, ki nas vabijo na sonce, na vitamin D.

Dani i godine Nina Badrić. Takole 11 minut je do 11. Zdaj se pa bomo odpravili u općinu Turnišće. Ja, tam ima općina velike težave z nepridipravi, ki že već vikendov zapored delajo težave, in to v infrastrukturi na športnih igriščih pri osnovni šoli. Kajti na igrišču z umetno travo odstranjujejo panelna ograjo ter skozi njo vstopajo na igrišče z umetno travo. Ko to vse popravijo, ko namestijo ograje nazaj, naslednji vikend, ista zgodba, isto se dogaja, isto odstranjujejo. Zdaj opozarjajo te storilce, ki namerno povzročajo materialno škodo, da bodo poškodovanje ograje prijavili policiji. Zdaj sicer ne vem, kaj še sploh čakajo tako dolgo, ampak jaz mislim, da upajo na nekoga poštenega, ki bo potem to za sabo vse uredil. Ampak pravijo, to ni prvi primer poškodovanja infrastrukture povezane s športom. Pred leti so imeli v Turnišču zgrajeno malo nogometno igrišče. To so prav tako poškodovali zaradi vožnje z motornimi kolesi po umetni travi. Prav tako je na igrišče bilo odvrženo steklo, seveda je bilo potem nevarno za igro. In občina se je igrišče odločila ograditi prav iz tega razloga, nanj pa lahko dostopate le z dovoljenjem občine. Jaj, kaj naj povemo k temu, kot da upajmo, da se to ne bo več dogajalo, da bodo prišli neki boljši, bolj mirni časi, kar si želijo tudi škorpionci. Wind of change.

0: Večni Don Juani, povej mi, Marina. Mičur pa že čez nekaj trenutkov celoti. Lep dober dan.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu, specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional. Brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Tutti
2: Radio. Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ure 11.
11: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič, v vaši družbi. Denar tudi za šport. Občinski svet občine Ljutomer se sestal na 23. redni seji. Med drugim so obravnavali letni program športa, za katerega je v občinskem proračunu predvidenih več kot milijon evrov. Za programe je predvidenih 91 tisoč, pri čemer največji delež tvorijo programi športne vzgoje otrok in mladine. Največ sredstev bo namenjenih športnim objektom. Med pomembnejšimi investicijami so obnova atletske steze v športno-rekreacijskem centru Ljutomer ter ureditev igrišč pri osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer in podružnični šoli Cven. Del sredstev bo namenjenih tudi odplačilu kredita za dvorano Šic. 50 tisočakov za ormoško šolo. Na javno povabilo Lidla Slovenije, ko daje prošen za donatorska sredstva, so se nevladne organizacije odzvale s 119 prijavljenimi projekti. Izbranim 10 bo podjetje namenilo donacije v skupni višini 50 tisoč evrov. Donacijo bo prejela tudi osnovna šola Stanka Vraza Ormož za razvoj projekta Povezani z naravo. Šola bo donacijo namenila razvoju projekta, v sklopu katerega so za učence že uredili učilnico na prostem, s pomočjo donacije pa bodo zunanje prostore nadgradili in s tem vzpostavili boljše pogoje za delo. Trije pomurski vinarji spet zlati. Poročali smo že, da so slovenski vinarji osvojili 5. naslov evropskih prvakov v italijanski Toskani. Člana reprezentance na 8. nogometnem prvenstvu vinarjev Vino Euro 2026 sta bila tudi Danilo Štar iz družbe Vina Štar iz Plitvice pri Apačah, ki je predsednik reprezentance, in Erazem Kos iz vinogradniške družine Kos iz Ključarovec, ki je nastopil v vlogi vratarja. Selektor je bil Robi Fischer z pomurskega sejma. Slovenska vinska reprezentanca je sicer zadnji naslov dosegla leta 2018 v Sloveniji. Finalna tekma se takrat igrala v Murski Soboti.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Kako je na domačih cestah? Radar ste opozili in to v Rogaševcih pri osnovni šoli. Je kaj še kje kaj takega, kar bi pomagalo tudi ostalim voznikom? Pokličite nas, povejte 080-10-55, pa prijetno pot.
14: Idalgo, ki maliga!
15: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
16: Italko Pitak.
0: Trenutno imamo v Ljutomeru 26 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, Spodnji Ščavnici, Miklavžu pri Ormožu, na Hotizi pa že stopinja več, torej 27. Sicer pa danes večinoma sončno, prijetno toplo, tam do 30 stopinj nam obljubljajo. Proti večeru pa tudi kakšno nevihto. Jutri bo neviht več, oblačno bo, kakšne manjše plohe tudi. No, zjutraj tam do 17, potem čez dan do 26 stopinj Celzija.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim, lepo pozdravljeni. V tej urici preverimo, kaj vse nam ponujajo na Ljudske univerzi Murska Sobota, tako za odrasle, kot tudi za otroke. No, za te so se še posebej potrudili čez počitnice. In pa seveda še kratki skok na Brač, kjer dopustujajo naši poslušalci z ekipo Maxija in pa tudi Relaxa. Če še nimate izbranega dopusta, pridite do nas na Relax Ljutomer, veliko zanimivega imajo, fantastične ponudbe in pa tudi cene so primerljive, tako da res pridite in malo zaposlite našega Ninoja. Mičjur in pa Celine Dion v nadaljevanju.

0: svetujemo za znanje.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, odpravljamo se v Mursko Soboto na Ljudsko univerzo. V naši družbi je organizatorka izobraževanja odraslih, gospa Darja Dravec, lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan želim.
1: Povejte nam, kaj zanimivega v teh dneh pripravljate pri vas, kaj se lahko naučimo v vaši družbi?
2: Tako je, pri nas vedno. In prav v teh dneh so še vedno tedni vseživljenjskega učenja, še vedno ogromno aktivnosti, dogodkov. Prepričana sem, da so se vaši poslušalci že kakšnega udeležili, sicer je pa priložnost še vse do 14. junija. Obveščajo se v medijih o tem, razpisani so programi na spletnih straneh, tudi naše sodelavke v medijih poročajo terena in prepričana sem, da je res letos zbira ogromna. Drugače pa stalnica na Ljudski univerzi, programe potekajo, stalnice so osnovna šola za odrasle, projektno učenje mlajših odraslih plus, potem jezikovne tečaje, računalniške, nekaj že v izteku, tudi program finančne pismenosti v izteku, socialna aktivacija, o kateri smo večkrat poročali, kjer se opolnomočijo romske ženske, so zaključile program in spet zbiramo prijave za četrto skupino že. Potem pa morda najzanimivejši dogodki, ki nas čakajo v tem poletju, so pa namenjeni mlajšim. Lahko povemo, da naši počitniški tabori za osnovne šolske otroke od 1. do 6. razreda letos potekajo v 4 terminih, tako smo organizirali, začnejo se že 29. junija. In naj poudarim, da smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. In pomeni, da bo tabor za vse otroke brezplačen. Na ta način tako lahko tudi otrokom omogočimo še več nepozabnih poletnih doživetij. Program so sodelavke zelo raznovrstno zastavile, tako da se dolgočasili zagotovo ne bodo. Posebnost bo pa še računalniška delavnica v sklopu projekta Digiland, tudi za otroke stare od 6 do 12 let. Ta bo pa potekala v enem tednu od 13. do 17. julija. Tudi priporočljivo in zaželjeno, da se otroci že v najnižjih letih naučijo računalniških vsebin, se pravi podatkovne pismenosti, komuniciranja in pa sodelovanja, predvsem pa poudarek na varnosti na spletu. Spletni bonton potreben kot vsakdanjem življenju, tako da pozivamo starše, da se čim prej oglasijo na naših kontaktnih stikih in prijavijo svojega otroka. V svetovanju vedno na voljo svetovalke za izobraževanje odraslih, svetujemo predmet in pa po izobraževanju, vabimo, pridemo tudi na teren, se pravi, smo tudi mobilna svetovalna služba. Pomemben dogodek se je zgodil 11. maja, da smo v sklopu svetovalnega središča otvorili še prenovljene prostore za središče za samostojno učenje, na voljo uporabnikom računalniki, razna gradiva, tako da lahko sami naštudirajo, kar pač je njihov interes oziroma potreba pri izobraževanju.
1: Ja, veliko se je dogajalo v tem letu, ampak že nekako gledamo tudi naprej, kaj ne? Že za naslednjo sezono, je tako, gospodarja?
2: Že za naslednjo sezono 2026-2027, seveda, in vabimo vse, da nas kontaktirajo, se oglasijo osebno na Ljudski univerzi in seveda uberemo skupaj poti in pa pregledamo vse programe, ki so možni za vaše poslušalce in pomagajo za uspešno karierno in pa osebno rast. Pa morda še spomnimo na razpis javnega štipendijskega in pa razvojnega invalidskega in preživninskega sklada za sofinanciranje šolnin. To smo večkrat že obveščali v medijih, da so pač do povračila sredstev upravičeni vsi, ki so se samoplačniško izobraževali oziroma so v obdobju od leta 21 do 28 bodo zaključili izobraževanje za pridobitev izobrazbe ali pa poklicno kvalifikacijo. Podrobnosti bi posameznikom razložili seveda v svetovalnem središču.
1: Ja, najlepša hvala za vse to povedano in seveda za vabila. V naši družbi je bila Darja Dravec, organizatorka izobraževanja odraslih iz Ljudske univerze Murska Sobota.
2: Hvala, na svidenje.
0: Svetujemo za znanje.
3: Toti Maxi.
4: Same najboljše.

Mark Ember, Belong Together na Tote Maxiju. In da je 11:24, malo preverimo, kaj se dogaja okrog nas. Tukaj v Ljutomeru smo že kar navajeni, razvajeni, da naši dijaki prejemajo razne pohvale, zmagujejo na vseh mogočih tekmovanjih. In prav je, da jih zato tudi pohvalimo. No, večkrat pa se tudi sami v njihovi oddaji, kateri lahko prisluhnete vsak drugi četrtek zvečer. In kaj je zdaj novega pri njih? Ja, v Ljubljani je potekala zaključna slovesnost programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki jo je organizirala pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je tudi letos prejela priznanje Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. No, letošnje je še posebej pomembno, saj program po vsej Evropski uniji praznuje že svojo 10. obletnico. Ta program pa vzpodbuja mlade k aktivnemu državljanstvu, razumevanju evropskih vrednot ter delovanja Evropske unije. Je res iskrene čestitke vsem in verjamem, da boste dobri državljani in tudi državljani Evropske unije. Coldplay, Klux.

0: Clocks in Coldplay na Totem Maxiu. Latino prihaja v našo družbo, že kar nekaj časa jih nismo srečali v naših koncih. Jaz si želim, da bi kaj prišli naokrog, da bi spet lahko zažurali skupaj. Zdaj pa bomo lahko zažurali na Totem Maxiu že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
1: Totem Maxi.
2: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vaše 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Moniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
5: Resno?
4: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupaj je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
6: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Juliju.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 je, preverimo, kaj se dogaja na cestah. Radar še vedno v Rogašovcih pri osnovni šoli. Zdaj, če vi opazite kakšno težavo, ki kakšne policiste, sporočite nam to, da bodo drugi vozniki še bolj pozorni. Na 0810-55 pa prijetno in mirno pot. V Ljutomeru imamo 27 stopinj, toliko tudi v Turnišču, v središču ob Dravi, Benediktu in Murski Soboti 25. Sicer pa danes večinoma sončno, vmes tudi kakšna ploha, kakšna nevihta, ampak to bolj proti večeru, pa do 30 stopinj obljubljajo. No, jutri bo teh neviht ploh več, oblačno bomo imeli zjutraj tam do 17, potem pa do prijetnih 26 stopinj Celzija.
12: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
11: Toti radio, toti hiti.
13: Toti radio,
11: toti maxi.

0: obvestila.
1: 20 minut do 12. je, pa tudi nekaj opoldanskih obvestil. Terme Banovci vabijo. Prvič v Prekpomurju, ekskluzivno long table pri bazenu. Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno in rezervacije na 02-513-14-40, torej 02-513-14-40 ali info@termebanovci.si. Long table Terme Banovci. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na zanimivo predavanje o čustvih in boleznih z naslovom Bolezen izraža naša čustva, ki bo v četrtek 11. junija ob 18. uri v muzeju splošne knjižnice Ljutomer. V goste so povabili dr. Matejo Kržin, holistično terapevtko in inštruktorico Pilatesa. Vabljeni torej v četrtek 11. junija ob 18. uri v muzej splošne knjižnice v Ljutomer. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111-040-313-111 in se naročite. Ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri predelovanje v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. To se bila opoldanska obvestila v naši družbi Pet Shop Boys s svojo Domino Dancing. V soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. To se bila opoldanska obvestila.

0: Takole, dragi poslušalci, poslušalke, zdaj se pa selimo na Brač. Tam je tudi naša Nataša z našo Maxi ekipo in dvema avtobusoma naših poslušalcev. Nataša, četrti dan je že danes, povej nam, kako se imate, kaj vse počnete?
1: Ja, lepo pozdravljeni, Jasna, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke. Mi se imamo krasno. Vreme je super, okrog 28-29 stopinj, recimo bilo včeraj. Voda je krasna, 23 stopinj, ima, to smo zdaj se zmerili, ne? In mi se kar čez cel dan igramo, imamo animacije. Včeraj smo recimo imeli vodne igre, kjer so tekmovale tri ekipe in zmagali so mladi upi, bili pa so tudi koktejli in pa cicibani. No, potem smo imeli tudi eno takšno mini tekmovanje v kartanju, v šnopstu, pa seveda mini golf je včeraj bil tisto, kar je bilo nekako v spredju v popoldanskem času in zelo zanimivo je bilo pri tej igri to, da je žena premagala moža in je zmagala. Tako da tu smo imeli res eno krasno igrico, drugače pa zvečer smo se spet zavrteli v ritmih, kot znamo samo mi, pa še tudi na večeru smo seveda imeli kar nekaj iger. No, moram pa povedati, da pa so nam včeraj za kosilo tukaj na Braču pripravili pa poseben ribji meni, torej ribe na takšen in drugačen način, tako da smo tudi tako malo razvajali naše goste. No, danes pa nas čaka že čez nekaj uri, čez približno dve urici, tri, odpotujemo v samo mesto Brač, malo se bomo vozili po Braču gor in dol, šli bomo na najvišjo goro in se ustavili tudi na Zlatnem rtu. Tako da danes torej v popoldanskem času malo več vidimo otok Brač in potem začne spet zabava, igre, tako kot nam je že v navadi, z nami pa seveda tudi naš Bojan, ki nam vsak večer polepša z odlično glasbo.
0: Hvala, Nataša, mi pa seveda bomo vse to spremljali tudi na našem Facebooku. Uživajte še naprej.
2: Ja, takole, slišali ste, kaj vse počnejo naši Maxi pomorščaki. Jutri zjutraj jih bomo spet poklicali, da preverimo, kaj vse počnejo, s čim se zabavajo, kako se kratkočasijo. No, Jasna se bomo zdaj počasi poslovila. Jutri ob 9 se spet slišimo, do takrat uživajte, fajn se imejte in naj vas Manca Špik osvoji s to leta pravo poletno, kjer pomol poljubi morje. Čau, čau.

0: Toti Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Če ne veste, kaj bi danes za malico, v zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
2: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
5: Meni preverite na zelena-tocka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: policiji. Ura je točno 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pri letališču Vrsar na Hrvaškem je danes dopoldne strmoglavil žirokopter, v nesreči pa naj bi bil poškodovan slovenski pilot. Letel naj bi proti Celju, vendar je strmoglavil kmalu po vzletu na bližnje skladišče Prikolic. Druga oseba, ki je bila na krovu, po prvih informacijah ni poškodovana. Policija je bila v nesreči obveščena okoli 8 ure in 35 minut, na kraj pa so nemudoma napotili vse pristojne reševalne službe, okoliščine nesreče pa še preiskujejo. Sicert opozarja na varnostni incident pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov, ki ga uporabljajo tudi številni slovenski turistični ponudniki. Napadalci naj bi pridobili osebne in kontaktne podatke gostov ter podatke o rezervacijah, ki jih že izkoriščajo za lažna sporočila in poskuse kraje podatkov o plačilnih karticah. Večina napadov poteka prek WhatsAppa, možni pa so tudi prek SMS poročil in drugih aplikacij. Sicer svetuje previdnost pri vseh zahtevah za dodatna plačila ali potrjevanje rezervacij. Če ste podatke kartice že vnesli na sumljivo spletno stran, nemudoma obvestite svojo banko in primer prijavite policiji. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
6: Na cestah mirno v tem trenutku, če vi na kaj naletite, kaj opazite, pa nič osem nič, 10.5.5.
7: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
8: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
7: Bogato opremljen, omejena serija.
8: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
5: 27 stopinj je trenutno v Mariboru, delno oblačno vreme imamo zunaj, Rače prav tako 27, jutri pravijo, da bo pretežno oblačno, zvečer in v noči na četrtek bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v petek bo večino dneva oblačno vreme, zjasnilo bi se najpozno popoldne, napovedanih pa je 20 stopinj. 100! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
5: 3 čez 12, Marko in Tomaž želiva dober dan.
6: Dober dan.
5: V petek torej pravijo 20 stopinj čez dan, kar je perfektno, da se malo sprelufta, ne?
6: Ja, absolutno.
5: Sploh, če imate kakve višje prostore ali pa kakve mansarde ali pa kaj.
6: Tam, ko se zadržuje vročina.
5: Ne? Tam je kar b, ne? Taki b.
6: Ja, včeraj sem bil na dilah ravno, pa je bilo,
5: b. Ne, tako. Viš, ja, no, in ta luft bomo zelo lahko pregnali, ne, z oknami, prtimi.
6: Ja.
5: Da b, šel vun. Dajmo muziko, Bruno Mars je tu.

0: Jože Debatn in Sugar Babes na Totem Radio 11, čez 12 je ura in lepo zdrav pošiljava ven iz totega studija Marko in Tomaž, zdravo.
1: Lepo zdrav, zdravo.
0: Kaj imamo danes, Fras, razen tega, da vsiljujemo ljudem 1000 evrov?
1: A razen tega bomo imeli še Tineto slabi vic, namreč spet se odločil, spet ima enega na lageru, da pride mimo, torej humor na dveh nogah, včasih na treh in nas nasmeji ali pa ne.
0: Ok, danes po 14. uri, torej drugi del gesla, ki ga morate vedeti, če želite v petek v Frasi Medvaršovu prejeti 1000 evrov, ne, kjer boste mogli sestaviti geslo.
1: Ja, se bova vse podrobno razložila kasneje.
0: No, toliko, ne.
1: Lahko pa si ta čas preberete tudi na totiradio.si.
0: Tako, kako vse to poteka, ne. Ja. Ok, sicer pa tudi danes ogromno totih hudih hitov, tako da fajn je, da ste tu.
2: Frasin Medvar, za lepše popovdne.

0: Elton John in Sacrifice, hit iz leta 1989, zdaj pa gremo malo bolj naprej v leto 2011, ki je tudi že konkretno oddaljeno od tega trenutka zdaj, ne?
1: Ja, nekaj pa je res.
0: Nekaj je res že minilo. Ok, Aleksandra Stan po romunsko, poznamo, ne?
1: Ja.
0: Ok, Mr. Sexo Beat. Poznamo. To bomo slišali, ampak predtem se bomo malo posvetili državi, iz katere Aleksandra prihaja, torej Romuniji.
1: Romuniji, tako. Okay. In nekaj zabavnih dejstev, ki morda jih niste vedeli. V Romuniji imajo največ medvedov v Evropi, takoj za Rusijo.
0: V Romuniji?
1: Ja, več kot med 10 in 12 tisoč medvedov nekje v naravi.
0: Na kvadratne kilometre.
1: Pa Rusija, tak, Rusija je tri črt v Aziji, tak da.
0: Ja, Rusija tak ne vela.
1: Rusija ne vela.
0: Romuni ima največ, dobro.
1: Ja.
0: Okay.
1: Drugo, parlamentarna palača v Bukarešti je najtežja zgradba na svetu, tehta namreč dobre 4 tone.
0: Hm. To je dosti.
1: Ja, pardon.
0: Malo si se zakalkulira.
1: Dobre 4 milijone ton.
0: Tako, ja, dobro. To pa ja.
1: Okay.
0: Ker je verjetno armiran beton pa ja, vse, ne? Da ne bi 4 milijone.
1: Ja. Avto težke,
0: ko se noč sedeš. Ok, ja?
1: Ok. Imamo eno vmesno bonus dejstvo.
0: A, ok.
1: Ok, veselo pokopališče oziroma cimitirul vesel.
0: Aha, to je,
1: ne
0: to
1: znam,
0: je romunščina.
1: Ne znam romunsko.
0: Super.
1: Je v eni vasi in postavi tradicionalno žalovanje na glavo, namesto teh sivih, ne, nagrobnikov, pa črnih, pa tak, imajo recimo več kot 800 svetlo poslikanih hrastovih križev in nagrobnike recimo živimi barvami, pa z različnimi, z različno umetnostjo, motivi, tudi humorne zadeve so recimo gor napisane na nagrobnih kamnih, ne, tak da je bolj proslavljajo življenje, ne, ki so ga ljudje živeli, kot pa potem smrt.
0: Ko pa to mračno, ne? Tako da je veseli Britov, v bistvu.
1: Veseli Britov, ja.
0: Oh, cool.
1: Okay.
0: Tako da v bistvu grejo prvega, 11. vgašati sveče, ne? Pa big ramp jemate rože.
1: Pa nosijo si poleg, ne?
0: Svetovno.
1: In tretje, v Romuniji najdemo tudi podzemni zabaviščni park Salina Turda. Okoli 120 metrov pod zemljo v starem rudniku soli. V njem najdeš recimo panoramsko kolo, bowling, minigolf.
0: Pod zemljo.
1: Tudi z ladjo se lahko voziš po podzemnem jezeru.
0: Pod zemljo zabaviščni park.
1: Ja.
0: V Romuniji.
1: Tako.
0: Kako varno se to sliši.
1: Zelo.

0: Ко спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 17:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Relax.
9: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
10: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
9: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
16: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjanje vinskega pretoka.
15: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, radar v Murski Soboti, obrtni coni pri Tedijo, previdno tam in radar tudi v Sebeborcih, drugih posebnosti pa zaenkrat nič, vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 27 stopinja v Mariboru, vreme je delno do pretežno oblačno, ter Begovci trenutno 28, jutri bo pri nas pretežno oblačno, pravijo zvečer in v noči na četrtek bi naj deževalo. 25 stopinj bo največ, še hladneje bo potem v petek, okoli 20 stopinj čez dan, vreme bo večino dneva oblačno, pozno popoldne bi se naj pokazalo nekaj sonca.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bos bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fras, in medvar, in fras, in medvaršal.
1: Marko in Tomaž želiva, dober dan, lep torek, dve, dobri dve, čez pol eno, Anja ima dopust, mi dva sva tu.
5: Ne? Dobar dan, zdravo.
1: Tako, čez dva komada pa se noma pridruži tudi Tine Križanič, Tine, z novim slabim vicom, tak da ne zamudit tega.

0: Eiffel 65 in blu da bu di bu bu da bu da bu bi ru da. Skoraj ko kolonija. Ti da bu di bu da. Ti da bu di bu da. Ega, ti je zaigralo srce.
1: Ja, ja, nora, nora.
0: Ok, 20 minut še in ura bo ena in v totem studiju pozdravljava humor na dveh nogah, včasih na treh. Tineta, Križaniča, Tineta, lepo se. Ok, ali imaš slabi vic pripravljen? Ne, mi z dobrim.
2: Čuj, fraz. Dva kolega se menita, ne? Čuješ? Veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli, travo je predajal.
3: Res?
2: Pozne, 5 let hodim tja, pa nisem jel, da ima pekarno.
0: Dobro ti gre.
1: Bravo.
0: Bravo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
5: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
6: Evo, še en.

0: mesto.
1: Moje mesto.
2: Tvoj radio.
0: Same najboljše.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danes jutraj se mi je skoraj zmešalo. Ne vem, če se tudi vam to dogaja, ampak meni se občasno in danes se mi je. Poznaš eno pesem, recimo že 20 let, ne? Poznaš jo, veš, kak gre referen, besedilo znaš na pamet, ker si sliša že milijonkrat in nekega dne si v avtu, poslušaš radio, predvaja se ta pesem, ki jo poznaš, zraven si poješ in potem se zgodi, da je not ena kitica, ki še nikoli nisi slišal v življenju. Nikoli. In ne veš zdaj, če se ti je zdelo, pa je ta kitica bila vedno tam, ali se ti je zmešalo, ne veš, kaj je res in kaj ne, ali pa da se je v matrici ne, nekaj zalomilo, se je nekaj zgodilo.
1: Okay.
0: In danes jutraj se mi je to zgodilo s hitom Marija od Blondi. Poznamo ta del, ne?
1: Ja.
0: Smooth as silk, cool as air. Okay.
1: Tako,
0: tako. Poznamo ta del.
1: Ja, tudi.
0: Poznamo, ne?
1: Ja.
0: Poznaš to, Maš?
1: Ja, ja.
0: Ok. Zdaj pa mi povej, kaj je to?
1: Kaj?
0: Kaj?
1: Ja, kaj je to tebi? Pol tretja, četrta?
0: Ne, če ni tega not.
1: Kaj?
0: Si slišal, kdaj to?
1: Ne, mislim, da ne vem.
0: Pozabil sem že, kaj
1: ja,
0: je zapela.
1: Da bi sploh, ja.
0: No, prvič čujem in sem šel raziskovat, zdaj ni tako spektakularno, kot se misli, da bo, da bom odkril neko zaroto, ampak je samo album verzija, malo daljša in ima to neko drugo kitico ali brič ali karkoli pač to je, kjer debi malo drugače zapoje. In potem ni one verzije, Walking on Imported Air, ampak je to noter. Kot druga.
1: A ni daljša kot še en
0: ne, da bi bile
1: del
0: tri
1: teksta,
0: potem,
1: ja?
0: Ne, ampak sta dve, ampak je ena zamenjana.
1: Zakaj?
0: Ne vem.
1: Ja, ne boš verjel? Pardon, zdaj.
0: Ja, povej. Ampak,
1: jaz imam en album od ene skupine
0: ja?
1: In samo jaz od vseh svojih prijateljev, res,
0: ja?
1: Dobesedno, imam gor v enem komadu del z nekim čelom in violino in nekim ritmom zadaj. Noben drugi. In so me gledali, kaj te ti govoriš? Sem rekel, kaj te imaš ti to, kaj si bolan?
0: No, to je to.
1: Super. Ja, dajmo te gor.
0: Ja, pa poslušajte zdaj.
1: Ok, Blondi in Marija. Da si ti ne zmešal.
0: Zemlježi.

0: Lončak, kajde jela s tutim žicom?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Vaš avto škodo utrpi, agroservis poskrbi.
3: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
5: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si primti še Drag Hunt aus Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
14: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
13: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ura je 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptujski mestni svetniki bodo prihodnji teden obravnavali rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani v višini 39,5 milijonov evrov, odhodki pa skoraj 42 milijonov. Primanjkljaj bodo pokrili s prihranki iz preteklih let. Za investicije namenjajo več kot 13 milijonov evrov, največ denarja pa bo šlo za obnovo mestne hiše, Volkmerjeve ceste in urejanje prometne infrastrukture. V proračunu so zagotovili tudi sredstva za prenovo regionalnega vodovoda. Sistema. Na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno so obnovitvena dela od ponedeljka začeli izvajati tudi po noči. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ob obisku gradbišča poudaril, da bo takšen način dela omogočil hitrejšo obnovo in manj moten v prometu. Na Darsu ocenjujejo, da bi lahko projekt zaključili od 20 do 30 dni prej, brez dodatnih pogodbenih stroškov. Cilj vseh sodelujočih pa ostaja varna, kakovostna in čim hitrejša izvedba del. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, prihrankov energije pa ni več. Komisija vztraja pri predlogu iz leta 2019 in pripravlja novo študijo o posledicah ukinitve, čeprav je Evropski parlament predlog že podprl, države članice še vedno niso enotne glede tega, ali bi vse leto uporabljale poletni ali zimski čas.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
6: Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, radar v tem trenutku v Dvorjanah meri proti Ptuju, radar tudi v Murski Soboti pri Tediju in pa radar v Sebeborcih. Če vi opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 10 55.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: Še vreme 27 stopinj je trenutno v Mariboru, vreme je pretežno oblačno, na trenutke se neka oblako malo umakne, ne? Malo več sonca pogleda skozi. Žitkovci trenutno 28 stopinj, jutri bo pretežno oblačno, pri nas zvečer in v noči na četrtek pravijo, da bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v petek okoli 20 čez dan, večino dneva bo oblačno, nekaj sonca se bo pokazalo, ba je, popoldne.
3: Chili City Day, Chili Kulrej, Chili Starrej, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
9: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
5: Čez dva tota huda hita pa se nama pridruži profesor Križanič, danes starejši, ne?
12: Ja, ker je nazaj.
5: Še za eno leto.

0: 10 minut čez 13 na ceste, to sporočate.
1: Zdravo, Dušan tukaj, pred Slovengrad sem sivi kedi, Murska Sobota, registracija, omejitev pa 60.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno tam, če še na kaj naletite, pa nič osem nič, 10-5-5.
2: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
3: 11 čez 1, profesor Križanič, dober dan, dobrodošel dan. In za včeraj še vse najboljše.
0: Vse najboljše, profesor.
4: Hvala, hvala.
3: Vse najboljše.
4: Hvala lepo.
3: Da bi ti zdravje služilo tako do zdaj.
4: Ja, sam, ne reč tako vsi še enkrat toliko.
0: Ja, sem ti rekel, še enkrat toliko.
3: Ta tako dolgo gledal.
0: Te pa vsaj 10 let še,
3: ja.
0: Ne, da boš imel ono tako cifro zanimivo, pol pa si naprej štaj.
4: Ker če bi dal še enkrat toliko, ne, pol ja. Bi še enkrat eti se rolo, samo tiste z leta 2080.
0: Ja.
4: Pa bi še vedno, ja, I want to break free glavno.
3: Res je, ja. Ja. Jesus Kristus. Tega pa nočeš ne ti, ne vsi ostali.
4: Ja. Pa dajmo skočiti, no, let, 59 let nazaj, še že imamo res toliko, zadnje šestko, ja.
3: Koliko let nazaj?
4: Ja. 59. V leto 67.
3: Mm-hmm.
4: In sicer se bom spomnil ene skladbe, sicer ne te verzije, ampak takrat je nastala. Namreč Tommy James and Shandela so posneli I Think We're Alone Now. In leta 88, ko sem začel na radiju delati,
3: ja, so
4: je šla verzija od Tiffany.
3: A, okay.
4: Takrat je bila stara 15 let in še eno leto več, ko je album izšel in postala najmlajša izvajalka v zgodovini sploščo na vrhu Billboard lestvice.
3: Jesus.
4: Ja. In tako se je to zgodilo, je z prvega mesta izrinila Billyja Idola s priredbo skladbe Money Money. In tudi njo, oziroma tudi ta komad, so napisali Tommy James and Shandelas.
3: Ja.
4: Zanimivo, ne?
3: Ja.
4: V karieri je posnela 11 albumov, zadnjega z naslovom Shadows leta 2022.
3: Noben
4: ne
3: vedo
4: nič, ne vedo nič, ču nič, ne.
3: Je mogoče oži krok družinski in prijatelji.
4: Ja.
3: Kar je pa včasih najdolemnejše.
4: To je bilo leta 22. Zaigrala je tudi v nekaj nizko proračunskih filmih, ampak res nizko, zato ker absolutno noben je nikoli slišal za enega, ko je ona not igrala, ne. Ampak smo jo videli pa lahko tudi na naslovnici Playboya.
3: No, vidiš, pa smo že v tisti smeri.
0: Ja. Ker smo že razmišljala s Tomažem Tuče, mogoče res oni nizko proračunski.
3: Ja, veš, ko pride pošast,
4: ne,
3: Playboy.
4: Ne, one švedske.
3: Ne. Ja, Naked Swedish Chicks.
4: Ja,
3: pa to.
4: Ja, ja,
3: pa, Busty Nurse. Ja,
0: House of Love 2.
4: Ja, ja. Moj Volvo je sem servis.
3: Tako? Da Vinci's Load.
4: Ja.
0: Pa Gina Wild Durga.
4: Dobro. Ne, se postanimo še malo pri Tiffany, ne?
3: Ja.
4: No, ko se je slikala, ni bila stara 15, ampak 30.
3: Okay.
4: Danes se pač zgleda letom primerno. Ampak še vedno boljše, ko recimo zadnjič, koga smo gledali, ne Cher, ampak Jennifer Asha.
3: Ja,
4: še zdaj ne morem pozabiti.
3: Ja, kaj zdaj češ?
4: Božja, mili.
3: Tak je.
4: Ja, tak je, ja.
3: Ja, dajmo.
4: Ajde, iz leta 88, Tiffany, I think we're alone.

0: BB Rexha in Faithless, Bad Religion. Bad Religion.
1: Kaj govoriš ti?
0: New Religion.
2: Tako.
0: Okay. Bad Religion je en drugi ansambl.
2: Ja, ja, ja.
0: 21 čez 1 ura. Zdravo.
3: Zdravo.
4: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
5: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: En milijon so jih prodali, veš kaj je to?
2: Veš kaj
0: to? En milijon zobnih ščetk premium VBO.
1: Čestitke in kot ste slišali, praznujemo, obeležujemo skupaj, tako da bo nekdo od vas dobil jurja. 1000 evrov.
0: Tako, v akcijo se prijavite tako, da preko SMS-a na nič 51-220-220 pošljete geslo, premium, zobna ščetka, VBO in seveda zraven tudi svoje podatke.
1: In če želite jurja, morate potem pozorno poslušati, namreč vsak dan, malo po 7 zjutraj, malo po 14, malo po 17 uri bomo razkrili en del gesla.
0: Ja, geslo pa si je pametno zapomniti, če želite jurja, seveda, ker v petek, ko bova nekoga od vas žrebala, boste nama morali povedati celotno geslo, seveda v smiselnem vrstnem redu. Mm-hmm. Če vam to uspe, evo. Jurja.
1: Jurja. Kaj pa pri vsem tem najbolj veseli Vesno Kaloh iz VBO?
6: Kot nekdanja šolska zobozdravnica, torej otroška in pa zdaj specialistka ortodontije, sem pa najbolj vesela, ko mi ljudje rečejo, ki uporabljajo našo zobno ščetko, da preprečuje nastanek zobnega kamna.
0: Aha, evo. To pa je vedno dobrodošlo, ne?
1: Absolutno.
0: Not v lapah. Da nimaš.
1: Ja.
0: Kameja. Ok, tako, prijavite se. 1000 evrov je v igri in zakaj ne bi ravno vi bili tisti, ki dobite 1000 evrov? Če ste slučajno karkoli preslišali, skočite na totiradio.si in si lepo v miru preberite potek nagradne igre.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Toti Maxi.
1: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
2: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
1: In?
2: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
1: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
2: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
3: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
4: Ko pa ti? Treniraš? Še si ne kredi za poletje?
5: Malo se še moram formu spraviti, veš?
4: Ja, te pa hode. Greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
6: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
7: Kaj je za te dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: na cestah lahko spomnimo na en radar.
1: Pravo, Dušan, tukaj pred Slovengradcem, sivi Caddy, Murska Sobota, registracija, omejitev pa 60.
2: Vidiš, pred Slovengradcem pa tablica z Murske. Tako so prefrigani. Ne?
0: Zelo.
2: To bi si mislili, tu je en z Murske.
0: Ja, pač je, ne? Ampak
2: pa ni.
0: Radar tudi v Dvorjanah meri proti Ptuju, tam pa mogoče z ljubljansko registracijo.
2: Ja, kaj te veš?
0: Ne vemo. Če vi še kaj opazite, tam zunaj nič, 8, nič, 10, 5, 5.
2: 27 stopinj, pa v Mariboru v tem trenutku pretežno oblačno, zunaj Pivola prav tako 27, jutri bo pretežno oblačno, zvečer in v noči na četrtek pravijo, da bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v petek pa okoli 20 stopinj, čez dan večino dneva bo vreme oblačno, nekaj sonca pa bi se naj pokazalo pozno popovdne.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Toti
2: radio. O, servus, ja, kaj
4: da... Stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hoda, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In fras, in medvar, in fras, in medvaršal.
2: Bil sem pred klubskimi prostori nogometnega kluba Kovinar.
0: Ja.
2: V svojih mladih letih, ko sem čul prvič komad, ki ga bomo slišali zdaj, zavedno sem si zapomnil.
0: Ja, katerega?
2: How you remind me od Nickelback.
0: A?
2: Zato, ker se tak z bobni vključijo. Vrej, nasmero.
0: No in takrat si ga prvi slišal.
2: Ja, smo čakali, da se gremo not preoblečiti, ker je bila pol tekma.
0: Ja, in je bil kaj na zvočnik veliki.
2: Ja, muzika, on ja, pa, če okay. Je gostilna, ne? Ja, poleg okay. Rdeči vragi.
0: Cool.
2: Rdečem vragi, ali kak je že bilo. To je ta spomin na ta komad.
0: Čudovito.
2: Če imate tudi vi kakega, super.

0: Azizam in Ed Sheeran na Totem Radio. Še 20 minut in ura bo 14. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav, dober dan.
0: Grdo se je zjutraj dogajalo.
1: Ja.
0: Nekaj so se na emo spravljali.
1: Ja, ko je prišel Tine mimo, ja.
2: Kaj si nam pripravil danes?
3: Imam enih par zanimivih zakonov po svetu.
2: Okay.
3: Res zanimivi, pa sem malo gledal, pa komu bi kaj... od vas treh, ali pa recimo od nas štirih. Recimo, Dejan,
2: ja?
3: Prepovedano je v Angliji v parlamentu umreti.
2: Ni straha, ne bom kršil tega zakona, domnevam.
3: Jäger, ko boš na Barbadosu,
0: okay,
3: v maskirne barve se ne smeš oblačiti.
0: Dobro.
3: Nema problem, ker si celi.
2: Ker si, res si že maskirn od glave dol.
3: Ema, v Singapurju ne smeš na javnih mestih čigumija žvekat. Pa Ema, v Grči, ko plešeš, ne smeš zritjo migat.
2: Ta zakon smo jaz kršil. In to intenzivno sem že kršil ta zakon.
3: Še enega imam za Emo.
2: Kaj pa so račke dali gor, glej?
3: Še enega imam za Emo.
4: Ja. Okay.
3: Na Tajskem je prepovedano med v lasti več kot 14 dildotov.
2: Ja, ima.
4: Joj, to pa sem tudi že.
2: Hvala Bogu, hvala Bogu, da ni na pobrežju, tak, ne?
5: Toti radio, Toti hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, cilj ni orgazem, ampak užitek.
2: Pa to jaz vsake rečem. Si uživala? Sem, samo, ne samo, Zvonko, sem.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Vinogradniki, sadjarji in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
2: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
3: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
2: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
3: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
3: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje kolo sreče.
2: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
3: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ka spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti.
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
15: Ura 14.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Komunalno podjetje Ptuj opozarja na močno povečano porabo pitne vode v zadnjem tednu. K večji porabi prispevajo predvsem polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in pranje avtomobilov. Občane pozivajo k odgovorni rabi vode, saj bi lahko trenutne razmere ogrozile zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Opozarjajo tudi, da je odvzem vode iz hidrantov brez dovoljenja prepovedan. Če se poraba ne bo zmanjšala, bodo morali razmisliti o dodatnih ukrepih za zagotavljanje zadostnih količin vode. Kulturni center Pekarna bo med 15. in 21. junijem obeležil 32 let delovanja. Ob jubileju pripravljajo niz brezplačnih kulturnih dogodkov, s katerimi poudarjajo pomen neodvisne kulture v Mariboru. Program bo vključeval koncerte, gledališče in klubske večere. Nastopili pa bodo tudi Happy Old McWeasel, ICO, Savršeni marginalci in drugi. Državni zbor pa je na današnji izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz Slovenske demokratske stranke, Andrej Črnigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek.
2: Za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
16: Pa se dogaja v prometu, Marko.
17: Na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija, 4900 evro popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
16: Pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, 28 stopinj je zunaj, Majšperk prav tako 28. Jutri bo na našem koncu pretežno oblačno prav tako, zvečer in v noči na četrtek pravijo, da bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v petek okoli 20, čez dan večino dneva bo vreme oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
22: Tudi radio.
21: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
16: 3:02 je ura, 9. juni je danes. Dobrodošli na Totem Radio, kjer imamo za vas 1000 evrov pripravljenih, ne?
17: In to že ta petek.
16: Ja, čez dva tota huda hita pa seveda razloživa nekaj več, tako da če slučajno še kdo ne ve, kako do Jurija na Totem Radio čez 7 minut.

0: The Rasmus in the Shadows na Totem Radio 10 čez 2 ura.
1: Jurja.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, na Totem Radio imamo za vas pripravljenih 1000 evrov.
1: In to zato, ker skupaj z digitalnim zobozdravstvom obeležujemo milijon to prodano premium zobno ščetko VBO.
0: Tako, in če želite v petek popoldne zaslužiti 1000 evrov, vse prijavite tako, da preko SMS-a na nič 51 220 220 pošljete geslo premium zobna ščetka VBO in seveda zraven svoje podatke, ampak to ni vse.
1: Ne, ne, ves teden bomo razkrivali dele enega gesla. Vsak dan, malo po 7 zjutraj, malo po 14, malo po 17 uri. Torej, 5 delov gesla, ki jih boste slišali samo v etru tega radija, in kjer druge, zato pozorno poslušajte in si jih pribeležite.
0: Ja, geslo boste v petek potem morali sestaviti sami, logično. Ko bova v Frasi Medvar šovu nekoga izžrebala in podelila Jurija.
1: Mm-hmm. In ker je toliko ura, pozor, tukaj je druga beseda. Mm-hmm. Tomaš, zavrti današnje geslo.
0: Ok, damo na tiho, čaki. Ste pripravljeni? Dajte si na glas.
1: Mm-hmm.
0: Ok, danes torej druga beseda.
4: Zobni.
1: Okay. Dobro.
0: Ste slišali?
1: Ja, mislim, da smo.
0: Okay, dobro, tak da dajte si pribeležiti. Če ne pa, če ste zamudili, če ste slabo slišali, danes spet po 17. uri pri Andreju Merniku.
1: Jutri po 7. zjutraj pa spet nov del gesla.
0: Jurja!
1: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
2: Poslušajte Fras in Medvar šov.
5: Hedu, hedu, hedu.
2: In to te hude hitre.

0: Moje mesto.
1: Moje mesto.
0: Moj rad. Same najboljše. Od vedno. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: More than words in extreme na Totem Radio. Marko in Tomaž, želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: In je spet čas, da se vprašamo, zakaj pa ne? Kaj si dan zvijo, oziroma kaj si dan zvidla, vprašanje, ki ne zahteva nobenega posebnega odgovora, lahko tudi grde čevlje sodelavca, ne, kot radi rečemo.
1: Ja, lahko pa je kaj spektakularnega, ne, tudi.
0: Lahko.
1: Ok, kaj si ti dan zvijo?
0: Ne vem, kako se sploh temu reče. Taki trikotnik veliki, ki ga priklopiš zadaj na traktor ali pa neki štirikolesnik ali neke.
1: Okay.
0: Za česat igrišče, nogometno igrišče z umetno travo.
1: A jo.
0: Ja, taki, ko neki pluk zadaj se da gor,
1: oziroma,
0: pa se češe.
1: Ralo.
0: Ralo, ja.
1: A nekaj, zanimivo.
0: Ja, pa nisem vedel, kot je to. No, gle.
1: To pa nisi vprašal.
0: Ja, so mi sami povedli.
1: A, ok. Ja.
0: Dobro. Ker kdor ne vpraša, sliši sam.
1: Ja,
0: tako. Kaj pa ti?
1: Jaz sem pa videl na pločniku v podvozu na tikače, ki so bili postavljeni tako, kot da je nekoga na mestu Bog poklical v nebesa in je človek samo izginil, na tikači pa so ostali.
0: Super. Ki je to bilo? Na pločniku?
1: Ja, tam okay. Kajet Rogozo.
0: Ok. V podvozu onem.
1: Ja, onem belem.
0: Ja, gle.
1: Nekaj.
0: Ja, pa ker gor, ne, skozi tračnice. Super, če ste tudi vi kaj videli, morda kaj nenavadnega, morda kaj navadnega, nič pete na 220-220, pošlite, pišite nama.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan, med 12 in 16.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
6: Toti Maxi.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: Relax.
11: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirati dopust.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazino.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
18: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
19: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
20: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
21: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
20: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
22: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti pred izvozom Krtina v smeri Celja, okvarjeno tovorno vozilo, je tam zaprtje vozni pas, drugih posebnosti v tem trenutku ni, vse po naših informacijah ne. Če vi opazite kaj takšnega zunaj, pa lahko pokličete na 0800 10 55.
1: 28 stopinj in pretežno oblačno vreme v našem mestu trenutno, Hermanci v tem trenutku, samo da vidimo, 29 stopinj ba je. Jutri pravijo, da bo pri nas pretežno oblačno, 25 največ čez dan, zvečer in v noči na četrtek pa bo deževalo. V petek bo večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, napovedanih pa je 20 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
1: Četrtek bo oblačen, ne petek.
4: Res?
1: Ja, jaz ne en dom preskočil. Ah, ja,
4: torej si se lagal.
1: Ja, sem se lagal, na robe sem povedal, v petek bi naj bilo nekaj več sonca na nebu, ne? Tako da bomo videli. Ok?
4: Vredo.
1: Ok, dajmo muziko. Imagine Dragons in Natural. Pol pa tvoj najljubši komad, zatem pride.
4: Kateri?
1: What is love?
4: Svetovno.
1: Od Hathawaya.
4: Komaj čakam.
1: No, jaz tudi.

0: What is love in Hathaway, hit iz davnih 90-ih. Ne?
1: Mm.
0: Ja. Danes jutraj pa v totem studiu gostoval Rok Predin.
1: Ja. Znan, ne samo kot sin.
0: Zvala, da ne.
1: Ampak znan kot vele mojster. Dajmo prisluhniti njegovi karieri, kako se je vse začelo, kako je prišel do tukaj, kjer je. Če pa vas zanima še kaj več, pa je celotni intervju tudi na totiradio.si v naši audio špajzi.
2: Vprašanje za, ne bom rekel milijon evrov, ampak za uresničitev sanj in nekih takih tihih aspiracij, mogoče kakih mladih nadobudnih umetnikov v našem mestu. Kak iz Maribora, recimo, ok, ti si šel potem v London in se je tam začelo odvijati, ampak da prideš do sodelovanja z imeni, kot so Rolling Stones, Keith Urban, U2, ne vem, za Madness si delal tudi,
3: Elton,
2: če se
3: John,
2: ne Elton John, in zdaj na zadnje nov video spot Paula McCartneya za Come Inside.
4: Ja, res.
2: Ne, daj povej, kaj je to, ker se sprašujejo, kako bom jaz z Maribora.
4: Ja, pravijo, veš, da pogumne spremlja sreča, ne?
2: Mm-hmm.
4: Pogumne in naivne bi dodal.
2: Aha.
4: Ker sem takrat davnega leta 2009, ko sva Saro šla v London, šla res na en tak naiv način, kot pravim zmeraj z kufri na peron.
2: Mm-hmm.
4: In ne vem, verjetno tudi dobršna mera sreče, ne, ki jo mora človek imeti, ampak se pravim, če se ti izpostaviš na prav način in komuniciraš na prav način z ljudmi, mislim, da te slej ali prej najdejo, še posebej v tako razvitem tržišču, kot je v Londonu, ne, oziroma Velika Britanija, kjer nekako skoraj za razliko od tukaj, a ne, se za talent tepejo. Oni tekmujejo, kdo te bo k sebi spravil, kdo te bo vzel na svoj krov, ker vejo, da so to stvari, ki jih ne moreš kupiti, a ne, in da talent biva pri ljudeh in da so ljudje kapital.
2: Neverjetno. In kaj potem si tako enostavno, kaj pa za svojimi izdelki?
3: Ker nekomu si mogo pokazati.
2: Ker si rekel, da je jubo.
4: Se pravi, to pa nisem rekel, da je bilo enostavno. Dolgo časa sem seveda svoje stvari pošiljal na veliko, veliko naslovov, pisal dnevno, več kot 30 mailov na dan. In po določenem času začel dobivati prve negativne odgovore in potem vsake toliko kakšnega pozitivnega in potem, ko sem dobil prvo pač naročilo, sem sklenil, da bom dal vse od sebe in za drugo tudi in počasi se pač začelo govoriti in te stvari pošiljal na veliko, veliko naslovov, pisal dnevno, več kot 30 mailov na dan. In po določenem času začel dobivati prve negativne odgovore in potem vsake toliko kakšnega pozitivnega in potem, ko sem dobil prvo pač naročilo, sem sklenil, da bom dal vse od sebe in za

0: nekih odmevnih stvari. Je potem postal tam partner pri firmi in tako naprej in še zdaj nekako smo skupaj.
1: Wow, super.
2: A, to mislim, ne, če potegnemo črto, na vztrajnost si jo dobo, ne?
0: Na vztrajnost pa na to se mi zdi, da moraš biti, malo predrzen, takrat, ko si prepričan, da imaš prav.
3: To ti radio, to ti hiti.

0: Ella Henderson in Ghost, ne? To bi bilo pri nas čisto neka druga beseda.
1: Ja, nekaj čisto drugega.
0: Tako je. In preden gremo dalje z muziko, dajmo samo spomniti na dejstvo, da je festival Lent že nesramno blizu.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
3: Lentu. Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smeste zamuditi.
3: 30. junija, v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si
3: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Beauty Maxi.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
5: V soboto 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
4: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
5: Se vidimo v Kazinoju As Radenci.
6: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
7: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: redakciji.
1: Minuta je čez 15.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je dosegla pomemben mejnik. Magistrski program ekonomske in poslovne vede je prvi v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo Evropske fundacije za razvoj menedžmenta, eno najprestižnejših priznanj kakovosti poslovnih programov. Dekanica Polona Tominc poudarja, da gre za potrditev kakovosti in zavezo nadaljnemu razvoju. V Mladinskem kulturnem centru Maribor so gostili nacionalno konferenco o trajnostnem delovanju v kulturi. Predstavili so projekt Zeleni korak za kulturo, ki spodbuja zmanjševanje odpadkov, ogljičnega odtisa in porabe virov pri organizaciji kulturnih dogodkov. Udeleženci so se seznanili z novimi orodji za merjenje okoljskih vplivov in primeri dobrih praks. V MKC Maribor poudarjajo, da trajnost ni le projekt, temveč dolgoročna usmeritev slovenskega kulturnega prostora. Državni zbor pa je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnosti ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določanje njihovih sedežev zunaj Ljubljane, tudi v Mariboru, ter spreminja število državnih sekretarjev.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Pa se dogaja na cestah, Marko?
5: Na cestah mirno v tem trenutku, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: 28 stopinj v Mariboru, vreme je pretežno oblačno, zrkovci prav tako 28, pretežno oblačno vreme nas čaka tudi jutri, zvečer in v noči na četrtek pravijo, da bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v četrtek bo vreme večino dneva oblačno, potem zjasnilo bi se najpozno popovdne, čez dan bo okoli 20 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: In fraz in medvršal.
4: 4:45, tebi pa...
5: Še enkrat povedal do konca.
4: Ne, če pa moreš ti nadaljeva.
5: Ne, jaz ne.
4: Čez dva komada, to ti reporter Milan.

0: Stevie Winwood in Higher Love, hit iz leta 86 na Totem Radio 11, čez 3 pa je ura. Lepo zdrav!
1: Zdravo! Ok, in tukaj tudi Toti, reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enemu od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pusto, ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol bojo ono, čakamo, vlak vozi tako dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tako da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, da danes sem, ne? Sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa plačeval po pravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Dan sem pa miren, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste, ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kak celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomist sem sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi skako osemko tudi fakt skončal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje. Zdaj, da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne, dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to, lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domov zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil, to, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. Only fans si naredil profil. Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Nemam glih telesa pa vseh atributov za prodajo, no, imam nekaj atributov, samo telesa pa ne za prodajo, ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil, 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video, zgleda, da je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne. Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Sem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več, ne vem, če bi lahko preživel to čakanje. Ne?
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody na Totem Radio 15 in dobrih 23 je ura. Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Ta vikend 13. in 14. junija pa v Mariboru poteka športni vikend Maribora, tako da bo spet se na veliko športalo.
1: Mm-hmm.
0: Ne, spet se bo naenkrat pojavilo ogromno atletov povsod na vseh točkah.
1: In prav je tako, super.
0: Seveda, saj zdaj, ne, ta ja. Vikend, če že je. Letošnja velika novost je enotna karta za 5 evrov, okay?
1: Okay.
0: Ok? Kaj je v tej karti zajeto? Karta za pohorsko spenjačo,
1: uh-huh.
0: Karta za sedežnico Radvanje,
1: uh-huh.
0: In pa karta za javni potniški promet.
1: Svetovno.
0: Izjemno, ne?
1: In to enotno karto lahko kupite na glavni avtobusni postaji Maribor, v TIC Maribor na Partizanski, na blagajni spodnje postaje Pohorske spenjače ter prek mobilne aplikacije Marprom Shop.
0: Ja, svetovno.
1: Ne, vse to lahko zrihtate. Drugače pa pozorno poslušajte še toti radio v četrtek in petek zjutraj. V četrtek zjutraj bodo namreč podelili en polet z letalom.
0: Wow, panoramski.
1: Ja.
0: Ali oni akrobatski?
1: Pustite se presenetiti.
0: Ja, ne.
1: V petek pa še skok s padalom v tandemu.
0: A, tak da so tu pokrili ta adrenalin. Mm, skok greš. S padalom pa ni gadnara,
1: ne, jaz
0: Marko.
1: Ne bi. Hvala.
0: Ni. Damo ne. Ti 1000 milijard, ne.
1: A ja za 1000 milijard?
0: Ne.
1: Ti ne bi.
0: Ni gadnara.
1: Dobro.
0: Tak da bi čestital vsem, ki ste to že storili, svaka čast.
1: Ja, tudi tiste, ki ste zastojni.
0: Tako, in tiste, ki še boste. Tak da v četrtek zjutraj torej podelimo polet z letalom, v petek skok s padalom v tandemu.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Ti Maxi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Perfecto. Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug, v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, tam ovira promet, radar pa v Svetem Juriju pri pokopališču, previdno tudi tam. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 28 stopinj, vreme je pretežno oblačno v Mariboru na trenutke, vendarle pokuka ven nekaj sonca in nekaj modrine, tak da vsaj to spuhlja v tem momentu. 29 stopinj za jutri je napovedano pretežno oblačno vreme, pri nas čez dan bo največ 25 stopinj, zvečer in v noči na četrtek bo spet deževalo, če boste kaj vandrali okoli, ne, tak da bodite pripravljeni. V četrtek potem bo večino dneva oblačno vreme, nekaj sonca oziroma jasnine, pravzaprav bi se naj pokazalo pozno popovdne, čez dan pa bo okoli 20 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
1: O, oh, servus, ja, kaj
5: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
6: Tukaj sta.
7: Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
1: Postanite tudi vi taka oseba, morda vam bo lažje, če v petek na totem radiju prejmete 1000 evrov.
5: To je dosti lažje.
1: Ja.
5: Da, greste, malo lažje.
1: Ja, da greste potem v tej smeri, ne?
5: Ja,
1: ste najkrat polni.
5: Ambicijami.
1: Tako.
5: Tako.
1: Ok, čez dva komada izveste, kako priti do 1000 evrov na totem radiju.

0: Še 20 minut in ura bo 4.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
3: Ja, prav ste slišali, prodali so jih milijon in nekdo od vas dobi Jurija. Najprej se treba prijaviti v akcijo. Tako to storite preko SMS-a na 051-220-220. Pošljite geslo premium zobna ščetka VBO in pripišite zraven svoje podatke in ste v žrebu.
0: Tako in ves teden bomo razkrivali besedico po besedico, v petek pa boste mogli vi sestaviti stavek, torej glavno geslo in če vam uspe, dobite Jurija.
3: Ja, če vas izžrebamo, pa vam uspe.
0: Ja, no, to, če se žrebajo, si že skoraj na 3/4.
3: Skoraj, ja.
0: Ja. Okay, vsak dan razkrijamo eno besedo, malo po 7 zjutraj, malo po 14 in malo po 17. Tako da, če prej pri nama niste slišali, imate možnost kasneje pri Andreju, torej po 17 uri. Okay, nikjer na svetu ne boste slišali teh besed, niti nikjer ni zapisanih.
3: Tako.
0: Mogoče je slišal sosed, pa ga vprašajte, čuješ, ti si ču prvo, pa ja. Drugo?
3: Pa ja, potem nisem, ne.
0: Drugo vam samo.
3: Okay. Pa si pomagajte, pa mogoče tako. Razdelite potem na koncu Jurija tudi. Ne? Okay. Geslo tudi ne bo v smiselnem zaporedju, to boste vi potem sestavili v petek. Ne? In v petek v frasi Medvaršovo, torej veliki žreb. Če vam uspe, če poveste pravilno smiselno geslo, je to to, dobite Jurija.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
1: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frasom in medvarjem.

0: Unwritten in Natasha Bedingfield na Totem Radio 11 minut, če je in ura 4, bo ura, veste kaj to
1: gledimo. Šel ti dohtar, enkrat
0: ne. Ne, nikoli, jaz lahko grem še samo v nebesa. Sicer pa je danes spet toti studio obiskal Tine Križanič Tine z novim slabim vicom.
2: Čuj, fraz! Dva kolega se menita, ne? Čuješ? Veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli, travo je prodajal.
3: Res?
2: Pa se 5 let hojim tja, pa nisem vedel, da ima pekarno.
1: Dobro ti gre.
2: Bravo!
1: Bravo!
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Marko, Tomaš, čas je, da zapustiva Toti studio.
1: Rav, pojdiva.
0: Andrej prihaja.
1: Vzami šuhe pa greva.
0: Tako.
1: Joj, ok, čas je, skrajni čas je, da gremo in tudi da gremo na borzo.
0: Tako.
1: Hvala lepa za posluh in vašo pozornost. Ne vidimo se več. To je prva pliska šala.
0: Ja, jutri ob 12. spet nova runda Fras in Medvaršova, čez slabe 3 minute pa novice, potem pa pride Andrej. Nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Toti Maxi. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Rezervirajte si soboto 13. junija.
4: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
3: Start ob 9. uri v parku doživeti.
4: Več na www.kelih.si.
5: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
6: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
5: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. Popravilo šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
17: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
16: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Minuta čez 16.
15: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je danes potekal slovenski globalni forum, ki je letos v ospredje postavil šport kot priložnost za večjo mednarodno prepoznavnost Slovenije in gospodarski razvoj. Minister za gospodarstvo Anže Logar je poudaril pomen usmerjanja v panoge z visoko dodano vrednostjo, udeleženci pa so izpostavili tudi potencial vrhunskih slovenskih športnikov pri krepitvi ugleda države na svetovnih trgih. Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe Adastra Energija in potrdilo oduzem okoljevarstvenega dovoljenja za ormoško bioplinarno, ker je sodba pravnomočna, obrat brez dovoljenja ne more delovati. Na občini Ormož odločitev pozdravljajo in jo označujejo kot pomemben korak pri reševanju dolgoletnih okoljskih težav, povezanih z delovanjem bioplinarne. Ob tem pričakujejo, da bodo pristojni organi po sodni odločitvi še odločneje ukrepali za odpravo nepravilnosti in zaščiti okolja. Po najnovejšem pregledu Evropske komisije se slovensko sodstvo uvršča med najučinkovitejša v Evropski uniji pri reševanju civilnih, gospodarskih in upravnih zadev. Slovenija dosega kratek čas reševanja primerov ter ugodno razmerje med številom prijetih in rešenih zadev. Na ministrstvu za pravosodje poudarjajo, da to kaže na stabilnost sistema in uspešno preprečevanje sodnih zaostankov.
19: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
20: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
21: Še na ceste poglejmo, Matej.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Maribor-Hoče. Radar pa na voznike preži v Svetem Juriju na Goričkem pri osnovni šoli in v Dokležovju pri ležečih policajih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
23: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
22: Bogato opremljen, omejena serija.
23: Autorajh Ljutomer, vse v ponudbi na kia.si.
21: Vroče je toto popovdne je v Mariboru pretežno jasno pri 28 stopinjah, v Sovjaku in v Ceršaku tudi 28. Proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, začer in po noči bo tudi pretežno oblačno, še bodo možne nevihte tudi skozi noč, jutri pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, do 25 stopinj pričakujemo v noči na četrtek, potem nova runda padavin po vsej državi, v četrtek čez dan pa se bo postopno zjasnilo.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
26: Toti radio.
21: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim, to je torkovo, toto popovdne, 4:15 in tudi Matej Regent je z nami.
27: Zdravo.
21: Krasno, odlična družba je torej zagotovljena in čas tudi še za eno izjemno zanimivo zgodbo varuha zdravja Vzajemne, ki nam vsem lahko pride zelo hitro prav. Po treh totih hitih. Fanin Janelle Monáe pa Belinda Carlisle, zdaj pa David Guetta z ekipo If You Really Love Me.

0: tonight.
1: Fanny in Janel Monáe, We Are Young, to je tudi radio 16 in 16 minut je, pred nami pa še ena zanimiva zgodba varuha zdravja Vzajemne. Kar zanimivo je, kako hitro lahko gre pri zdravniku, ko pomaga varuh zdravja Vzajemne. Poslušajmo.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Vzajemne.
3: Zavarovanec je v zadnjem obdobju opažal težave pri uriniranju. Osebni zdravnik mu je izdal napotnico za urološki pregled. Obrnil se je na asistenčni center Vzajemne in po oddaji zahtevka že v treh dneh prejel termin pri izbranem izvajalcu. Na pregledu je opravil ultrazvok trebuha, ki je pokazal povečano prostato. Urolog mu je svetoval kontrolni pregled čez 6 mesecev. Po preteku priporočenega obdobja je zavarovanec ponovno oddal zahtevek preko asistence in opravil kontrolo pri istem izvajalcu, kjer so ugotovili, da se je stanje izboljšalo. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem

0: Žan Seržič in Arjana Lukas, Mars in Venera, pesem, ki sta jo predstavila tudi tukaj v totem studiu prejšnji teden, ko sta bila na obisku. Poglejte, cel intervju vas še vedno čaka v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Jurija čaka nekoga v našem programu, a pri nekom bo točno tako zazvonilo. Blagajna bo naredila kačing v petek, tik pred vikendom boste že imeli Jurija, kak dobro. Samo se pa je treba najprej prijaviti. Obvezno, če še niste poslali prijave, premium zobna ščetka VBO mora pisati v SMS-u, pa zraven vaše ime in priimek in tak SMS pošljete na nič 5 na 220 220. To lahko naredite zdaj, takoj, čim prej, skratka, če še niste, ker vsak dan vam potem predvajamo, ampak res samo predvajamo, ni nikjer napisano, nikjer drugje objavljeno, samo predvajamo na totem radiju eno geslo. In na koncu v petek boste jih torej imeli pet in iz njih boste sestavili smiselno poved, gesla pa ne prihajajo v pravilnem vrstnem redu vsak dan, ampak samo trikrat na dan lahko to geslo slišite ekskluzivno tukaj na totem radiju, hitro po 7, hitro po 14 in še enkrat po 17 uri. Koga torej povemo, tudi danes ga bomo, zato dobro poslušate, hitro po 17 uri boste slišali geslo in potem boste že imeli dva. In potem že jutri tri, skratka, čim prej se prijavite. To je zelo pomembno, ker ko vas v petek Fras in Medvar pokličeta, ko boste žrebala, boste morali povedati ta pravo, ne samo geslo, ampak cel stavek, celo poved sestavljeno iz petih gesel. Dobro, ne? In dobro bo, ko bo Jurija v petek pri vas doma.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Eden največjih hitov iz 90-ih, Cranberries in pa Zombi na Totem Radiu. V nadaljevanju pride tudi Pink. Raise your glass lahko velja tudi za vas, če več niste za volanom in že imate prosto v toto popovdne. Pink pa poslušamo tako, ko preverimo, kje vas čaka radar na cestah in kakšno bo vreme v tem tednu.
1: Toti Maxi.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Kazino As Radenci vabi na otvoritev letne terase.
9: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje vas čakajo prijetno poletno vzdušje, kulinarična pogostitev in nagradno žrebanje Kolo sreče.
8: Pridite, nazdravite poletju in preživite večer v dobri družbi.
9: Se vidimo v kazinoju As Radenci.
1: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
0: 16 in 32, Matej, kaj imamo na cestah?
10: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžalem ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar?
11: Radar je na avtocesti proti Ljubljane, tu na razcepu Slivnica, smer proti Ljubljana. Sivi, kede, hvala, dio.
10: Hvala za obvestilo, no radar je tudi v Svetem Juriju na Goričkem pri osnovni šoli in v Dokležovju pri ležečih policajih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: 28 stopini imamo v Mariboru, 28 tudi v Murski Soboti in v Vuhredu. Proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, zvečer in ponoči, potem pretežno oblačno, še bodo možne nevihte tudi skozi noč, no jutri pa bo spremenljivo oblačno in ponovno se bodo čez dan pojavljale plohe in nevihte. Do 25 stopin se bo segrelo jutri. Še ena runda padavin pride v noči na četrtek, četrtek čez dan pa se bo potem razjasnilo.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regen, dobro dan, želiva.
10: Zdravo.
0: In fajn, da ostate z nami. V nadaljevanju pa v Ruše, kolega Matej Regen te pripravil zanimiv prispevek v naši rubriki Totalno lokalno. Jutri namreč bodo tam slavnostno otvorili še dodaten program Dnevne sobe Marija. Zakaj gre, bomo govorili z direktorico Zavoda za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše, Reno Kukovec Stajan, v nadaljevanju in izvedeli, kaj se bo tam dogajalo.
10: Ja, kar dobro, ne? Dnevna soba, Marija.
0: Ja, zelo domače fajn zveni, ne, Marija?
10: Ja, dnevna soba, dnevna tam je vedno soba. Fajn. Tak, kino. Komod zveni.
0: Ok, hitro copate poiskat, da bomo jih obuli in vmes poslušamo tri hude hite, Bruno Mars, Fool's Garden in Pink, Raise Your Glass.

0: Namenjenimi dolgoživi družbi oziroma ohranjenju čim daljše samostojnosti starejših občanov v domačem okolju. No, ta namen izvajajo številne socialno-varstvene programe in dve javni službi, storitev pomoči na domu ter dolgotrajno oskrbo na domu. V sklopu medgeneracijskega centra pa izvajajo še programe neformalnega izobraževanja, zdravega življenjskega sloga in družabne programe od ponedeljka do petka, od jutra do poznega popoldneva. Jutri ob 10:00 se bo v na Kolodvorski 9 v Rušah slavnostno odprl še dodaten program Dnevne sobe Marija. Zakaj bo šlo in zakaj gre pri novem programu in komu je ta nova Dnevna soba Marija namenjena, razlaga direktorica Zavoda Rast Ruše Irena Kukovec-Stajan.
1: Gre za organizirano obliko dnevnega bivanja in pa preživljanja prostega časa, namenjenega starejšim z območja naše občine, ki živijo sami v domačem okolju in potrebujejo organizirane aktivnosti tekom celotnega dne. Gre za neko obliko dnevnega varstva za starejše ali pa da svojce razbremenijo in vsakodnevno 24 ur na dan skrbijo za njih. Odprta bo vse od ponedeljka do petka med 6:30 uro in 5:30 popovdne, kjer bomo imeli organizirane dejavnosti in pa organizirano tudi prehrano tekom celotnega dneva.
0: Na jutri ob 10:00 pripravljate posebno slavnostno otvoritev.
1: Kulturni program z slavnostno otvoritvijo prižigom lučke kot uradne otvoritve dnevne sobe, tako da vljudno vabljeni tudi na kulturni program. V primeru slabega vremena, nekaj se nakazuje dež to sredo, bomo pa kulturni program izvedli v sosednji zgradbi kulturnega doma Ruše, na to se pa preselili v dnevno sobo Marija po kulturnem programu.
0: Povejte nam še malo o tem, kaj pripravljate, en poseben program.
1: Ob 13:00 imamo v okviru projekta inovativno čebelarjenje, to je v okviru LAS projekta, tudi ustvarjalno delavnico, kjer bomo skupaj medgeneracijsko obarvani ustvarjali na temo čebele, se pravi izdelovali izdelke čebelice in pa hkrati tudi panjske končnice. Tako da vljudno vabljeni vsi tudi na to delavnico.
0: Ko vabljeni torej jutri in morda še vabilo tudi za jutri popodne ob 16:00, ko bo sledila še ena posebna in koristna delavnica za vroče poletne dni, ki so kot kaže že tukaj.
1: Tukaj nas bo pa Vlasta Mlakar, tako kot že veliko krat naša prostovoljka, popeljala skozi predavanje in nekaj praktičnih nasvetov, kako zase poskrbeti v teh vročih dneh, ki prihajajo, zato da bomo dovolj hidrirani in da bomo dovolj zdravo preživeli te vroče poletne dni.
0: No, fino in zelo koristno. Morda na koncu dodamo še to, da je lahko Dnevna soba Marija tako celodnevni ali tudi poldnevni program, saj se prilagajajo željam občank in občanov Ruš. Vabljeni torej jutri na otvoritev. Tvoje mesto?

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Fonika, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih specialno ponudbo?
6: Resno?
5: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
7: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
17: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Ja.
18: Ne.
19: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
20: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
21: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
20: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
21: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Jo.
1: Pol minute pred 17.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se v prihodnjih tednih obetajo štiri.

0: Ilna cestna dela, prenova križišča pri upravni enoti Ptuj se zaradi dodatnih posegov v podzemno infrastrukturo podaljšuje, asfaltiranje pa načrtujejo še ta teden, sredi junija se bodo začela tudi dela na Trstenjakovi ulici, konec meseca pa še obsežna prenova Volkmerjeve ceste. Na občini poudarjajo, da bodo posegi dolgoročno izboljšali prometno varnost in pretočnost, občane pa prosijo za potrpežljivost med gradnjo. Športni vikend Maribora, ki bo potekal prihajajoči vikend, ostaje eden izmed dogodkov, s katerimi mesto utrjuje svoj sloves športnega središča. Poleg predstavitve številnih športnih panog obiskovalcem ponuja tudi priložnost za aktivno preživljanje časa, druženje in odkrivanje športne ponudbe, ki jo Maribor premore skozi vse leto. Izrael in Iran pa sta po navedbah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja za zdaj ustavila medsebojne napade, a razmere ostajajo napete. Netanjahu opozarja, da konflikt s Hezbolahom še ni končan. Ameriški predsednik Donald Trump medtem pravi, da so Združene države blizu dogovora z Iranom in omenja možnost začasnega enotedenskega zatišja ter odprtja hormuške ožine.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Na ceste poglejmo, Matej.
0: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebro, v smeri Maribora pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar.
4: Radar je na avtocesti proti Ljubljani, tu na razcepu Slivnica, smer proti Ljubljana. Civic, ene, hvala, dio.
0: Hvala za obvestilo. No, radar je tudi v Svetem Juriju na Goričkem pri osnovni šoli in v Dokležovju pri ležečih policajih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
3: Delno oblačno vreme je v Mariboru pri 29 stopinjah, pri gradu na Goričkem in v Vitomarcih 28, no proti večeru lahko nastane kakšna ploha in nevihta, tako bo tudi zvečer in ponoči. Jutri bo potem spremenljivo oblačno vreme, tudi čez dan se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, bo pa nekoliko hladneje pri 25 stopinjah. No v noči na četrtek, nova runda padavin z nevihtami, ki bodo zajele vso Slovenijo, v četrtek čez dan se bo potem delno razjasnilo, zaradi severnega vetra pa se bo še nekaj stopinj ohladilo.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
3: Lepo zdravo, tudi Matej Regent ostaja z nami.
0: Zdravo.
3: En takšen res lep čar naše aktualne nagradne igre z digitalnim zobozrastom VBO, v kateri bomo v petek nekomu podarili Jurija, je, da je res prava radijska, ne? Da res morate slišati tisto geslo vsak dan na radiju. Ne pomagajo družbena omrežja, ne pomaga internet. Edino kakšen sodelavec ali pa sosed lahko pomaga, če to sam hoče.
0: Ja, pa pomaga redno umivanje zob tudi.
3: A to pa. Ampak tudi s tem ne zveš gesla, če ga ne slišiš pri nas. Zato je fajn, da zdaj poslušate, ne? Ker po 7. uri ga lahko slišite dnevno geslo, slišite ga po 14. uri in zdaj, že čez nekaj trenutkov, po 17. Še prej trije hudi hiti Purple Disco Machine, Joan Osborne in Enrique.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Substitution, še vedno ta pravi hudi hit za toto popovdne in v vsakem trenutku je ta prava in najbolj huda tudi premium zobna ščetka VBO.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Čestitke VBO za prvi milijon ščetk in kmalo bomo rekli čestitke tudi vam za Jurja. In to bomo rekli v petek, zdaj pa pomembno, da nas poslušate vsak dan na Totem Radiu, ker vsak dan samo trikrat povemo dnevno geslo. V petek boste imeli 5 dnevnih gesel, iz katerih boste sestavili poved, malo jih boste morali premešati, ker gesla ne pridejo vsak dan v pravilnem vrstnem redu, tako da prav je, da si jih zapišete v petek, potem sestavite poved in ko bosta Franc in Medvar žrebala in vas klicala v petek, ko se boste oglasili, le povejte tudi ta pravi stavek, ta pravo poved in potem bo Jurja doma. Evo, tako preprosto gre. Zdaj pa, današnje geslo ste že slišali prvič pri toti jutranji ekipi malo po 7. uri, drugič pri Francu in Medvarju malo po 14. in zdaj ga boste slišali še tretjič in tudi zadnjič. Zato poslušajte dobro, ker se ga ne da nikjer prebrati, ne na spletu, ne na družbenih omrežjih, samo če ga slišite ali če je kdo tako dober, da vam pač pove, pa s tem seveda potem riskira, da sam ne bo dobil Jurja. Ok, poslušajmo torej današnje geslo.
3: Zobni.
0: Evo ga, imamo. Zapomnili, zapisali. In če se še slučajno niste prijavili, čim prej, ker vaša prijava pa mora biti. To je predpogoj. Premium zobna ščetka VBO napišete v SMS, svoje ime in priimek zraven in ga pošljete na 051-220-220.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: The Best, pesem, ki jo je najprej pela in posnela Bonnie Tyler, ampak je šele s Tino, potem kasneje postala ta pravi, toti hudi hit. Veliko ta prave glasbe tudi letos se bo manjkalo na festivalu Lent, ki kmalu prihaja v naše mesto, rezervirate si tudi 1. julij za midva.
1: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Midva, 1. julija na glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: treabă șneha la smoka.
1: Jo, če snoč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
6: Prijava škode, popravilo pa na domestno vozilo. Vse na enem mestu.
5: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
7: Hej, kam pa gremo na kosilo?
8: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
7: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
8: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
7: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
8: Pa gremo, z družino.
9: Terme Banovci, pustite se razvajati.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo ponovno na ceste, Matej.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebrom ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Zmerno pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 28 stopinjah, 28 tudi v Banovcih in na Pragerskem. Proti večeru se bodo začele pojavljati plohe nevihte, ki se bodo po noči še nekoliko bolj razširile tudi k nam. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, okoli 25 stopinj pričakujemo. V četrtek kaže najprej na oblačno vreme, čez dan se bo razjasnilo in tudi v petek bo večinoma sončno, bo pa v prihodnih dneh nekoliko hladneje.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, cilj ni orgazem, ampak užitek.
2: Pa to jaz vsake rečem. Si uživala? Sem, samo, ne samo, Zvonko, sem.

0: Ne, ja in pa sam se na totem radiju hitro še v kino.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Super torek je tudi danes, kar pomeni, da ne pozabite v paketu na kinokarto, kokice in osvežilno pijačo. To vse skupaj se danes še posebej izplača. In kaj bomo gledali? Gospodari vesolja, družinska fantazijska pustolovščina ob 18.15 in ob 21. Morda vam pa še dobra grozljivka, potem priporočamo grozljivko Potnik ob 19.20 ali pa še nekaj znanstveno fantastičnega Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu ob 18.30 in ob 19.50. Cel spored najdete na kinobox.si in uživajte danes v Mariboxu, ko je super torek.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: ste.
1: Točno tako, kot mora zveneti vrhunsko lepa balada Robbie Williamsa Angels, smo poslušali na Totem Radio. In zdaj še malo Fras in Medvar Show, bila sta z vami Marko in Tomaš, tudi danes med 12 in 16. In po 13 je prišel profesor Križanič, tokrat pa beseda ni tekla samo o glasbi, ampak tudi o enih posebnih filmih.
2: Zaigrala je tudi v nekaj nizko proračunskih filmih, res nizko, zato ker absolutno noben je nikoli slišal za enega, ko je ona noti igrala, ne? Ampak smo jo videli pa lahko tudi na naslovnici Playboya.
3: No, evo, vidiš, pa smo že v tisti smeri.
4: Ja. Ker smo že razmišljala s Tomažem Tuče, mogoče res oni nizko proračunski.
3: Ja, veš, ko pride pošast, ja, ne, pa ima Playbo.
2: Ne, one švedske.
3: Ne. Ja, Naked Swedish Chicks.
2: Ja, pa
3: no, to.
2: Ja, ja.
3: Bastinders, ja, House of Love 2.
2: Ja. Ja. Moj Volvo je sem servis.
3: Tako? Da Vinci's Load.
2: Ja.
3: Pa Gina Wild Durga.
2: Dobro.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
5: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
10: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
10: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
11: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
10: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
11: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komunalno podjetje Ptuj opozarja na močno povečano porabo pitne vode v zadnjem tednu. K večji porabi prispevajo predvsem polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in pranje avtomobilov. Občane pozivajo k odgovorni rabi vode, saj bi lahko trenutne razmere ogrozile zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Opozarjajo tudi, da je odvzem vode iz hidrantov brez dovoljenja prepovedan. Če se poraba ne bo zmanjšala, bodo morali razmisliti o dodatnih ukrepih za zagotavljanje zadostnih količin vode. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je potekala še zadnja primopredaja poslov med dosedanjo ministrico Tanjo Fajon in novim ministrom Tonetom Kajzerjem. O predaji je Kajzer poudaril pomen kontinuitete slovenske zunanje politike ter izpostavil varnost in gospodarsko uspešnost kot ključna cilja.
3: Jaz sem se gospe ministrici zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih, ampak zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto.
2: Fajonova mu je ob tem zaželela uspešno delo in izrazila prepričanje, da bo sodelovanje med njima še potekalo tudi v prihodnje. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost Next Generation EU. Evropska komisija je podala pozitivno oceno šestega zahtevka, saj je država uspešno izpolnila 15 mejnikov in ciljev. Po izplačilu bo Slovenija dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Med projekti so naložbe v vodovod, izobraževanje in zeleni prehod. Končno odločitev bo sprejel še pristojni evropski odbor.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: In Matej, kaj imamo na cestah?
2: Prometno nesrečo, zaradi katere je promet oviran na štajerski avtocesti pred Sneberjami v smeri Maribora. Ostaja pa še zastoj, prav tako na štajerski avtocesti od Dramelj naprej v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: V Mariboru 27, tudi pri Svetem Tomažu 27 stopinj, v Poljčanah 28. Proti večeru se lahko pojavi kakšna ploha in nevihta, še več bi jih lahko bilo po noči. Jutri bo tudi spremenljivo oblačno vreme, vmes se bo lahko pojavila kakšna krajevna ploha ali nevihta. Okoli 25 stopinj pričakujemo jutri. V četrtek bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, bo pa hladneje pri 20 stopinjah.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3:18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
8: Zdravo.
0: In kmalo tudi toti reporter Milan, zelo aktualno zgodbo o čakanju na avtocesti. To se nam v teh dneh zgodi zelo pogosto in kot kaže se nam še bo nekaj časa. No, prisluhnite tej odlični novi epizodi že po treh totih hitih. One Republic, The Bangles in Daša, ki poje Austin.

0: Odličen One Republic, Something I Need, v totem popoldnevu na totem radiju, ko že vsi komaj čakamo tudi na totega reporterja Milana s še eno odlično aktualno zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enemu od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pustil, ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol bojo ono, čakamo, vlak vozi tako dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tak da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, danes sem, ne? Sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa priplačeval popravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Dan sem pa mir, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste, ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kak celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomist sem sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi, sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi skako osemko tudi fakt skončal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje. Zdaj, da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne, dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to, lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domu zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil, to, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. OnlyFans sem si naredil profil. Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Glih telesa pa vseh atributov za prodajo, no, imam nekaj atributov, samo telesa pa ne za prodajo, ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil, 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video, zgleda, da je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne. Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Sem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več, ne vem, če bi lahko preživel to čakanje, ne.
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговора при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaž, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na cesto bo 18.30, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Dramelj naprej proti Mariboru zaradi del, sicer brez večjih posebnosti v našem koncu. Če še karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. 27 stopinj še imamo v Mariboru, 28 v Dolgi vasi in v Staršah, po noči lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, jutri pa spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi padavinami, okoli 25 stopinj bo. V četrtek bo najprej še oblačno, čez dan se bo razjasnilo, bo pa hladneje pri 20 stopinjah. V petek kaže na večinoma sončno vreme.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 18.31 in še moramo vedeti, kakšno zanimivo so naši vrhunski nagradni igri skupaj s digitalnim zobozdravstvom VBO, ki vam lahko v petek prinese Jurija. Zdaj, načeloma dve gesli bi že morali imeti zapisani, tri še čakajo v prihodnih dneh. Če slučajno katerega nimate, potem koga vprašajte. To je edini način, da lahko geslo dobite, ker pri nas ga povemo samo trikrat na dan. Kdaj ga boste že tretjega slišali jutri? Vas spomnim po treh totih hitih. Trenutno najbolj hudi hakl na totem radiju BB Rex and Faithless New Religion, še prej Aerosmithi in zdaj Shakira.

svoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. Tu ti radio.

0: Bibi Rexa in Faithless New Religion, tako zdaj pokalo in pokalo bo definitivno tudi v petek. Bolj kot pokalo, pravzaprav bodo zvonile blagajne oziroma točno vaša blagajna.
1: Pri VBO so predali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, to je ta zvok, ki sem ga mislil. Jurja bo pri Rekom doma že ta petek. Skratka, odlična nagradna igra in vi sodelujete na ta način, da najprej pošljete svojo prijavo. Torej, SMS ta mora biti z vašo prijavo. V SMS zapišete premium zobna ščetka VBO, pripišete svoje ime in priimek in SMS čim prej pošljete na nič 51 220 220. In potem skoraj da čakate na Jurja, ampak še eno stvar je treba narediti. Vsak dan trikrat slišite dnevno geslo. Zjutraj v totem jutru hitro po 7, pri Frasu in Medvarju po 14 in v totem popoldnevu po 17 uri. Isto dnevno geslo tistega dne povemo trikrat in vsaj enkrat ga morate slišati. Vsak dan si ga zapišete, v petek jih boste imeli pet, iz katerih skupaj naredite potem pravilno zloženo poved in to je potem stopnica do vašega Jurja, ki se ga veselimo, zato ker je padel milijon, kar se VBO premium zobnih ščetk tiče in seveda je dejstva, da smo zelo zadovoljni uporabniki, vesela tudi doktorica Vesna Kaloh.
3: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da nas zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponentno navzgor.
0: Odlično in mi se veselimo Jurja že v petek in ga bomo z veseljem dali naprej. Vi pa se le prijavite, torej premium zobna ščetka VBO na nič 51 220 220, skupaj z vašimi podatki jutri že kmalu po 7 uri pa že tretje dnevno geslo.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: to je Toti Radio in še dobrih 8 minut manjka do 19. sreda jutri in že v četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, no in da boste na tekočem, je jutri obvezna postojanka naša debatna sreda na Totem Radiu. Kdo bo, kdaj bo, zakaj bo, vse kar morate vedeti jutri, že od 5:30 zjutraj s toto jutranjo ekipo, torej dragi nogometni navdušenci v tokratni debatni sredi.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še totih hudih hitov.

0: σύνδεσαι.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si yeah. Toti Maxi.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Kaj spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide. S PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti.
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Kulturni center Pekarna bo med 15. in 21. junijem obeležil 32 let delovanja. Ob jubileju pripravljajo niz brezplačnih kulturnih dogodkov, s katerimi poudarjajo pomen neodvisne kulture v Mariboru. Program bo vključeval koncerte, gledališče in klubske večere. Nastopili pa bodo tudi Happy Old McWeasel, ICO, Savršeni marginalci in drugi. Dogajanje bo potekalo na več prizoriščih v kompleksu Pekarne. Ob mednarodnem dnevu arhivov po vsej Sloveniji potekajo številni dogodki, s katerimi arhivi poudarjajo svoj pomen pri ohranjanju zgodovinskega spomina in pravne varnosti. V pokrajinskem arhivu Maribor pripravljajo več dogodkov na več lokacijah, med drugim vodeni ogled razstave Socialistični puntarji in cehovske sprehode po starem mestnem jedru Maribora. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, prihrankov energije pa ni več. Komisija ustraja pri predlogu iz leta 2019 in pripravlja novo študijo o posledicah ukinitve, čeprav je Evropski parlament predlog že podprl. Države članice še vedno niso enotne glede tega, ali bi vse leto uporabljale poletni ali zimski čas.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah ostanite previdni, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Dramelj naprej proti Mariboru. To pa je v tem trenutku tudi vse, kar ste opazili na cestah. Če se še kaj zgodi, nič 8:00, 10:55.
5: Idalgo, ki Mariga!
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
0: 27 stopin ostaja v Mariboru, v Odrancih 28, v Cerkvenjaku 27, ponoči pa lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Tudi jutri bo potem spremenljivo oblačno vreme, vmes se bodo pojavljale krevne padavine. Okoli 25 stopin bo jutri in v četrtek, sprva precej oblačno, čez dan se bo razjasnilo pri 20 stopinjah, no petek bo večinoma sončen.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 19:02, zdaj smo si zaslužili nekaj dobrega smeha po skoraj da že končanem torku. Tineto slavi vic, če ste ga zamudili v Frasi Medvar Show, evo, se ga spomnimo še enkrat. Še prej, Martin Solveig in Dragonette Hello, pa odlični Queenie, The Show Must Go On. Tu pa je tudi Olivia Dean, Man I Need. Uživajte.

0: Hello, smo poslušali Martin Solve in pa Dragonet na Totem Radiu. Smo pa danes v Rasi Medvaršovu slišali tudi nov Tinetov slabi vic in ker je spet tako vrhunskega, moramo slišati zdaj še enkrat.
1: Čuj, Fras! Dva kolega se menita, ne? Čuješ? Veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli, travo je predajo.
2: Res?
1: Pozne 5 let hojim tja, pa nisem vedel, da ima pekarno.
3: Dobro ti gre.
0: Bravo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

To je tudi radio Lifeline, smo poslušali 19 in 20 minut, če malo skok na našo lestvico, tudi 30 letrov dobre glasbe. Čas je za torkovega totega kandidata Talk to You, pesem nizozemskega dua Another, ki ustvarja elektronsko glasbo. Pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jersey. No, sicer pa sploh ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay na radijskih postajah. Zdaj se Talk to You poskuša še pri nas. Soboto smo prvič slišali na lestvici totih 30 in evo, danes je tudi torkov toti kandidat. Talk to you.

0: City Maxi.
1: Rezervirajte si soboto 13. junija.
2: Pridružite se kulinaričnemu pohodu Prleška gibanica 2026. Čaka vas 11 km kulinaričnih užitkov, domačih dobrot, odličnih vin in prijetnega druženja v srcu Prlekije.
1: Start ob 9. uri v parku doživeti.
2: Več na www.kelih.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
3: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če opazite še kaj na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. Oblačno je v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi v Radencih in v središču ob Dravi. Po noči lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, jutri pa bo spremenljivo oblačno vreme, tudi čez dan se bodo pojavljale krajevne padavine, okoli 25 stopinj bo jutri. V četrtek najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, bo pa hladneje pri 20 stopinjah.
0: Moje mesto,
2: moje mesto,
0: moj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Še ena legendarna iz začetka 90-ih, Helena Miles in pa Black Velvet na Totem Radiu. 19:42 je. Marjetka in Rej Mareja sta bila nedolgo nazaj pri nas v Totem studiu in tako opisala svoj letošnji pred eurosongovski nastop v San Marino.
1: Midva sva v bistvu letos svojo pesem, svojo idejo o tem, kaj se nam je zdel, da bi lahko evropski oder nekako rabu slišati, sva popeljala v San Marino, ne na predizbor. Midva in Luka Basi, vsak je šel za svojo čist diametralno nasprotno zgodbo, a ne, Basi zelo veselje, zabava, ne, neko sproščenost, Midva na drugi strani pa zelo resna tema o vojni, o vojnah.
2: V bistvu sva mnenja, da bi bilo lepo, da bi Evropa slišala sporočilo na tematiko, ravno zaradi katere se je v bistvu pa tudi Slovenija pa umaknila. Tako da, čeprav je na prvo noto zgledala, ne, zakaj pa vidva, ja, midva sva bila pa mogoče mnenja, da še več narediš sporočilom, če
1: kot
2: ga želiš,
1: tišino.
2: Kot tišino. Ne.
3: Ampak ste se že prej prijavila na predizbor v San Marino, preden je RTV objavila?
2: Prijave so bile v bistvu zelo pozne in pogoji tam znane, tako da midva sva pa iskreno začela razmišljati o tem, že takoj, ko je, se pravi, Avstrija zmagala, malo nostalgije. Lani je bilo itak 10. leto od najine Eurovizije, yeah. In, ja, in takrat je ravno zmagala pa Avstrija. Sem rekel, Marjetka, lej, to je znak, Čena, Dunaj, Avstrija, in takrat sva res začela že o tem razmišljati in pol se je nekako vse to tako razvilo. No.
0: Še veliko zanimivega sta Marjetka in Rej povedala v Totem studiu pri toti jutranji ekipi. Poslušate cel pogovor v naši audio špajzi na totiradio.si. Zdaj pa alu, alu, alu.
4: Dobro večer.

0: One Direction, Story of My Life na Dotem Radiu in 10 minut če manjka do 8 zvečer, dajmo še se ustaviti v frasi med Varšovo. Kar vročo debato so danes imeli Marko, Tomaš in profesor Križanič.
1: Zaigrala je tudi v nekaj nizkoproračunskih filmih, ampak res nizko, zato ker absolutno noben je nikoli slišal za enega, ko je ona not igrala, ne? Ampak smo jo videli pa lahko tudi na naslovnici Playboya.
2: No, evo, vidiš, pa smo že v tisti smeri.
3: Ja. Ker smo že razmišljala s Tomažem tu, če mogoče res oni nizko proračunski.
2: Ja, veš, ko pride pošast, ja, ne, pa ima Playbo.
1: Ne, one švedske.
2: Ne. Ja, Naked Swedish Chicks.
1: Ja, pa
2: to. Ja,
1: ja,
2: pa, Busty Nurse, ja, House of Love 2.
1: Ja, ne. Moj Volvo je sem servis.
2: Tako? Da Vinci's Load.
1: Ja.
2: Pa Gina Wild Durga.
1: Dobro.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš

0: Aktualni hit Jennifer Lopez, Save Me Tonight smo poslušali. No, kot kaže, prihajajo plohe nevihte, zato zvest na nebu danes večer ne bomo videli, jih pa lahko vse poslušamo. Coldplay bodo z nami po 20, ker je tako izbral profesor Križanič, A Sky Full of Stars. Tudi Žan Videc čaka. In Sabrina Carpenter. In Totih hudi hit Man Child, s katerim je na naši lestvici Totih 30 zdržala več kot pol leta. Vrhunsko. In še več Totih hudi hitov po 20. Fajn poslušajte, Andrej se vrnem spet jutri ob 16. Nič te, ajde.
1: Toti Maxi. Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Relax.
4: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirat dopust.
1: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcinala pri motorki, pa pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

jakie gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: Presto. Tvoj radio.
1: Yeah, we got something new right here.